0: ჩვენს განწყობაზე რადიო ბათუმის ზონავს
1: FM 93 და 7
2: All my brothers got that gas and they always be smoking like a rockstar.

0: კი, ვიცი, მეგობრები, მანქანაში ხშირად უსმენ ძალიან მაგარი რადიოა და ხარისხიანი მუსიკაც გადის.
1: თქვენი საყვარელი რადიო ბათუმი FM 93.7.

0: კი ვიცი მეგობრები, მანქანაში ხშირად უსმენ ძალიან მაგარი რადიოა და ხარისხიანი მუსიკაც გადის.
1: თქვენი საყვარელი რადიო ბათუმი FM 93.7.

0: კი ვიცი მეგობრები, მანქანაში ხშირად უსმენ ძალიან მაგარი რადიო და ხარისხიანი მუსიკაც გადის.
1: თქვენი საყვარელი რადიო ბათუმი FM 93.7.

0: თქვენს განწყობაზე რადიო ბათუმი ზრუნავს FM 93.7.
1: თქვენ უსმენთ რადიო ბათუმს, ტალღაზე FM 93.7.

0: რადიო ბათუმი ზრუნავს FM 93.7.
1: ყველაზე ჯანსაღი რადიო. თქვენს განწყობაზე რადიო ბათუმი ზრუნავს FM 93.7.

0: კი ვიცი, მეგობრები, მანქანაში ხშირად უსმენ ძალიან მაგარი რადიოა და ხარისხიანი მუსიკაც გადის.
1: თქვენი საყვარელი რადიო ბათუმი FM 93.7.
2: თქვენი საყვარელი რადიო ბათუმი.

0: კი ვიცი, მეგობრები, მანქანაში ხშირად უსმენ ძალიან მაგარი რადიოა და ხარისხიანი მუსიკაც გადის.
1: თქვენი საყვარელი რადიო ბათუმი FM 93.7.

0: ჩვენს განწყობაზე რადიო ბათუმის ზონავს
1: FM 93.7 ყოველ დღე
0: უსმინეთ ელექტრონულ მუსიკას ღამის ეთერში
1: 12 საათიდან
0: Best of Remixes Deep House

0: კი ვიცი, მეგობრები, მანქანაში ხშირად უსმენ, ძალიან მაგარი რადიოა და ხარისხიანი მუსიკაც გადის.
1: თქვენი საყვარელი რადიო ბათუმი FM 93.7.
2: თქვენი საყვარელი რადიო ბათუმი

0: სამშენებლო კომპანიებს გთავაზობთ მნიშვნელოვან და თქვენთვის საინტერესო წინადადებას. რეკლამა როგორც ჩვენთან, ასევე აზერბაიჯანულ და სომხურენოვან რადიოებში. თქვენთვის ეს წინადადება მომგებიანია. მეტი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 595-425-425.
1: რადიო ბათუმი FM 93.7.

ჩვენს განწყობაზე რადიო ბათუმი ზრუნავს FM 93.7. Get the fuck up. We're going to

0: სამშენებლო კომპანიებს გთავაზობთ მნიშვნელოვან და თქვენთვის საინტერესო წინადადებას. რეკლამა როგორც ჩვენთან, ასევე აზერბაიჯანულ და სომხურენოვან რადიოებში. თქვენთვის ეს წინადადება მომგებიანია. მეტი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 595-425-425.
1: ბათუმის დროით 7 საათია.
2: დილამშვიდობისა. აჭარა.
3: საათის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ოცნებობდი. დაგვიკავშირდით 0422-222-222.
4: საათის სპონსორია ტოიოტა ცენტრი ბათუმი. ტოიოტას ერთადერთი ავტორიზებული დილერი დასავლეთ საქართველოში. მისამართი: ბათუმი, გაგარინის ქუჩა ნომერი 1, 0422-224-6.

0: კი ვიცი მეგობრები, მანქანაში ხშირად უსმენთ, ძალიან მაგარი რადიოა და ხარისხიანი მუსიკაც გადის.
1: თქვენი საყვარელი რადიო ბათუმი FM 93.7.

0: ჩვენთან რეკლამა ყველაზე იაფია. როგორ? დაგვიკავშირდით და გაიგეთ. 595-425-425.
1: განახორციელა ინვესტიცია ძველ ბათუმში. თვეში $900-დან ეკვივალენტი ლარში. Tower Group-ის და Alpha Architecture-ის პროექტი. Piazza Residency მდებარეობს ბათუმის ცენტრში. ზღვიდან სულ რამდენიმე წუთის მანძილზე. ახლოს ქალაქის ყველა მნიშვნელოვან ლოკაციასთან. პროექტი იდეალურია როგორც საცხოვრებლად, ისე საინვესტიციოდ. მაღალი გაქირავების პოტენციალი, მოქნილი გადახდის პირობები. დაგვიკავშირდით 0422-222-222.
2: Лидер кредиტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე. ფიფქი 73 73. Лидер кредиტი ჩვენთან უკეთესია.
3: ერატოკონუსის მკურნალობა და მხედველობის აღდგენა თანამედროვე მეთოდებით. მოიხსენი სათვალე ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 2-90-190. თბილისი, კწანისის ქუჩა ნომერი 12. ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი. თვალის დაავადებათა მკურნალობის გამოცდილება 1892 წლიდან.
2: ავტორიზებული პროფესიული კოლეჯი ეკვატორი აცხადებს მიღებას გემბანისა და სამანქანე გაყოფილების რიგითი მეზღვაურის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე. რეგისტრაცია მიმდინარეობს პორტალზე vet.gi და გრძელდება 9 ოქტომბრის ჩათვლით. დარეგისტრირდით და აირჩიეთ ეკვატორის პროფესიული პროგრამები. სწავლის პერიოდში სტუდენტები თავისუფლდებიან სავალდებულო სამხედრო სამსახურში გაწვევისგან. სწავლა გრძელდება 12 თვის განმავლობაში და სრულიად ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ. ეკვატორი, ადგილი სადაც იწყება შენი საზღვაო კარიერა. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, შავშეთის 33. ტელეფონი: 577-75-75-14.
4: ინგლის სახლი ნომერი 1. გთავაზობთ უგემრიელესი ქართულ ტრადიციული კერძების ფართო არჩევანს. ჩვენთან სტუმრობისას აუცილებლად უნდა დააგემოთ ხინკალი ქალაქური, ხბოს მწვადი და მეგრული ხაჭაპური. ასევე შეგიძლიათ ეწვიოთ ჩვენს ვებგვერდს khinkalihouse.gr. შეუკვეთეთ ონლაინ და ისარგებლეთ უფასო მიტანის სერვისით. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, 26 მაისის ქუჩა ნომერი 7. ტელეფონი: 574-92-97-97. ხინკლის სახლი ნომერი 1.
5: სასტუმრო ჯორჯია გეპატიშებად დასასვენებლად ქალაქ ბათუმში. წლის 4-ვე სეზონზე. ჩვენთან საუკეთესო მომსახურება და დაბალი ფასებია. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, აეროპორტის გზატკეცილი 150. დაგვიკავშირდით 599-299-469.

0: სასტუმრო ჯორჯია. ევა ოკეიკ თავაზობთ ავტომობილის იატაკის საფენებს, რომელიც ირეცხება და შრება რამდენიმე წუთში. ეკოლოგიურად სუფთა თანამედროვე მასალა არ იკიდებს სუნს და გამოიყენება ყველა სეზონზე. იკერება ინდივიდუალურად. ევა ოკეის ავტომობილის პრაქტიკული საფენები ინარჩუნებს სისუფთავეს სალონში. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, გიორგი ანწუხელიძის 50. ტელეფონი: 568-0010.
1: ჩვენთან რეკლამა ყველაზე იაფია. როგორ? დაგვიკავშირდით და გაიგეთ. 595 425 425.

0: კი ვიცი მეგობრები, მანქანაში ხშირად უსმენთ ძალიან მაგარი რადიოა და ხარისხიანი მუსიკაც გადის.
1: თქვენი საყვარელი რადიო ბათუმი FM 93.7.
2: დილის ეთერის სპონსორია Tempo Holdingი, უძრავი კონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding.gr. იცხოვრე შენი ტემპით.
3: დილის ეთერის სპონსორია Green Time.

0: ჩვენთან რეკლამა ყველაზე იაფია. როგორ? დაგვიკავშირდით და გაიგეთ. 595-425-425.
1: განახორციელე ინვესტიცია ძველ ბათუმში. თვეში $900-დან ეკვივალენტი ლარში. Tower Group-ის და Alpha Architecture-ის პროექტი. Piazza Residency მდებარეობს ბათუმის ცენტრში. ზღვიდან სულ რამდენიმე წუთის მანძილზე. ახლოს ქალაქის ყველა მნიშვნელოვან ლოკაციასთან. პროექტი იდეალურია როგორც საცხოვრებლად, ისე საინვესტიციოდ. მაღალი გაქირავების პოტენციალი, მოქნილი გადახდის პირობები. დაგუკავშირდით 0422-222-222.
2: ავტორიზებული პროფესიული კოლეჯი ეკვატორი აცხადებს მიღებას გემბანისა და სამანქანე გაყოფილების რიგითი მეზღვაურის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე. რეგისტრაცია მიმდინარეობს პორტალზე vet.gi და გრძელდება 9 ოქტომბრის ჩათვლით. დარეგისტრირდით და აირჩიეთ ეკვატორის პროფესიული პროგრამები. სწავლის პერიოდში სტუდენტები თავისუფლდებიან სავალდებულო სამხედრო სამსახურში გაწვევისგან. სწავლა გრძელდება 12 თვის განმავლობაში და სრულად ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ. ეკვატორი, ადგილი სადაც იწყება შენი საზღვაო კარიერა. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, შავშეთის 33. ტელეფონი: 577-315-315-14. არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაიმტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ეფექტური 33.76%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე: ფიფქი 633-33.
3: სასტუმრო ჯორჯია გეპატიშებად დასასვენებლად ქალაქ ბათუმში. წლის 4-ვე სეზონზე. ჩვენთან საუკეთესო მომსახურება და დაბალი ფასებია. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, აეროპორტის გზატკეცილი 150. დაგვიკავშირდით 599-299-469. სასტუმრო ჯორჯია.
4: წარმოუდგენელი შემოთავაზება. განათავსეთ რადიო ბათუმის ეთერში რეკლამა. შეუკვეთე 10 გაშვება და მიიღე 10 საჩუქრი. დაგვირეკეთ 595-425-425. ყოველი მეორე რგოლი საჩუქრად. არ მოგესმა, დიახ, საჩუქრად.

0: სამშენებლო კომპანიებს გთავაზობთ მნიშვნელოვან და თქვენთვის საინტერესო წინადადებას. რეკლამა როგორც ჩვენთან, ასევე აზერბაიჯანულ და სომხურენოვან რადიოებში. თქვენთვის ეს წინადადება მომგებიანია. მეტი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 595-425-425.
1: ბათუმის დროით 8 საათია.
2: დილამშვიდობისა ბათუმი.
3: საათის სპონსორია Piazza Residency. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ოცნებობდი. დაგვიკავშირდით 0422-222-222.
4: საათის სპონსორია Toyota Centri Batumi. Toyota-ს ერთადერთი ავტორიზებული დილერი დასავლეთ საქართველოში. მისამართი: ბათუმი, გაგარინის ქუჩა ნომერი 1. 042-224-60-06.
5: სეზონის სპონსორია Kamotorsi. German Adler-ის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
2: თქვენი საყვარელი რადიო ბათუმი FM 93.7.

0: კი, ვიცი, მეგობრები, მანქანაში ხშირად უსმენთ, ძალიან მაგარი რადიოა და ხარისხიანი მუსიკაც გადის.
1: თქვენი საყვარელი რადიო ბათუმი, FM 93.7.
2: ესე იგი, თქვენი

0: ჩვენთან რეკლამა ყველაზე იაფია. როგორ? დაგუკავშირდით და გაიგეთ 595-425-425.
1: განახორციელა ინვესტიცია ძველბათუმში. თვეში $900-დან ეკვივალენტი ლარში. Tower Group-ის და Alpha Architecture-ის პროექტი. Piazza Residency მდებარეობს ბათუმის ცენტრში. ზღვიდან სულ რამდენიმე წუთის მანძილზე. ახლოს ქალაქის ყველა მნიშვნელოვან ლოკაციასთან. პროექტი იდეალურია როგორც საცხოვრებლად, ისე საინვესტიციოდ. მაღალი გაქირავების პოტენციალი, მოქნილი გადახდის პირობები. დაგუკავშირდით 0-4-2-222-222.
2: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322-0355555.
3: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდე უფრო მაღალი შეფასება ოქრო სალონბარდეს სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე PIPKI 73 73. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
4: ინგლის სახლი ნომერი 1. გთავაზობთ უგემრიელესი ქართულ ტრადიციული კერძების ფართო არჩევანს. ჩვენთან სტუმრობისას აუცილებლად უნდა დააგემოთ ხინკალი ქალაქური, ხბოსმწვადი და მეგრული ხაჭაპური. ასევე შეგიძლიათ ეწვიოთ ჩვენს ვებგვერდს khinkalihouse.1.g. შეუკვეთეთ ონლაინ და ისარგებლეთ უფასო მიტანის სერვისით. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, 26 მაისის ქუჩა ნომერი 7. ტელეფონი: 574-92-97-97. ხინკლის სახლი ნომერი 1.
5: ავტორიზებული პროფესიული კოლეჯი ეკვატორი აცხადებს მიღებას გემბანისა და სამანქანე გაყოფილების რიგითი მეზღვაურის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე. რეგისტრაცია მიმდინარეობს პორტალზე vet.g და გრძელდება 9 ოქტომბრის ჩათვლით. დარეგისტრირდით და აირჩიეთ ეკვატორის პროფესიული პროგრამები. სწავლის პერიოდში სტუდენტები თავისუფლდებიან სავალდებულო სამხედრო სამსახურში გაწვევისგან. სწავლა გრძელდება 12 თვის განმავლობაში და სრულიად ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ. ეკვატორი, ადგილი სადაც იწყება შენი საზღვაო კარიერა. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, შავშეთის 33. ტელეფონი: 577-315-315-14.
0: წარმოუდგენელი შემოთავაზება. განათავსეთ რადიო ბათუმის ეთერში რეკლამა. შეუკვეთე 10 გაშვება და მიიღე 10 საჩუქრა. დაგვირეკეთ 595-425-425. ყოველი მეორე რგოლი საჩუქრა. არ მოგესმ

თქვენს განწყობაზე რადიო ბათუმი ზრუნავს FM 93.7. თქვენს განწყობაზე რადიო ბათუმი ზრუნავს.

0: სამშენებლო კომპანიებს გთავაზობთ მნიშვნელოვან და თქვენთვის საინტერესო წინადადებას. რეკლამა როგორც ჩვენთან, ასევე აზერბაიჯანულ და სომხურენოვან რადიოებში. თქვენთვის ეს წინადადება მომგებიანია. მეტი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 595-425-425.
1: Დილის ეთერის სპონსორია Tempo Holdingი. უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding.gr. იცხოვრე შენი ტემპი.
0: დილის ეთერის სპონსორია Green Time.

0: ხვიდან სულ რამდენიმე წუთის მანძილზე, ახლოს ქალაქის ყველა მნიშვნელოვან ლოკაციასთან. პროექტი იდეალურია როგორც საცხოვრებლად, ისე საინვესტიციოდ. მაღალი გაქირავების პოტენციალი, მოქნილი გადახდის პირობები. დაგუკავშირდით 0422 222 222.
1: ავტორიზებული პროფესიული კოლეჯი ეკვატორი აცხადებს მიღებას გემბანისა და სამანქანე გაყოფილების რიგითი მეზღვაურის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე. რეგისტრაცია მიმდინარეობს პორტალზე vet.gi და გრძელდება 9 ოქტომბრის ჩათვლით. დარეგისტრირდით და აირჩიეთ ეკვატორის პროფესიული პროგრამები. სწავლის პერიოდში სტუდენტები თავისუფლდებიან სავალდებულო სამხედრო სამსახურში გაწვევისგან. სწავლა გრძელდება 12 თვის განმავლობაში და სრულიად ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ. ეკვატორი, ადგილი სადაც იწყება შენი საზღვაო კარიერა. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, შავშეთის 33. ტელეფონი: 577-315-315-14. არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაიმტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ეფექტური 33.76%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე: ფიფქი 63-33.
2: ერატოკონუსის მკურნალობა და მხედველობის აღდგენა თანამედროვე მეთოდებით. მოიხსენი სათვალე ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდებათ მკურნალობის გამოცდილება 1892 წლიდან.
3: ევა ოკეი, გთავაზობთ ავტომობილის იატაკის საფენებს, რომელიც ირეცხება და შრება რამდენიმე წუთში. ეკოლოგიურად სუფთა თანამედროვე მასალა არ იკიდებს სუნს და გამოიყენება ყველა სეზონზე. იკერება ინდივიდუალურად. ევა ოკეის ავტომობილის პრაქტიკული საფენები ინარჩუნებს სისუფთავეს სალონში. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, გიორგი ანწუხელიძის 50. ტელეფონი: 568-10010.
4: სამედიცინო რადიო ბათუმი კლინიკებს, ინდივიდუალურ ექიმებს გთავაზობთ რეკლამას,
5: გადაცემას,
4: რუბრიკას ყველაზე დაბალ ფასად.
5: ასე რომ დაგვიკავშირდით.
4: ტელეფონი: 595-425-425.

0: რეკლამა როგორც ჩვენთან, ასევე აზერბაიჯანულ და სომხურენოვან რადიოებში. თქვენთვის ეს წინადადება მომგებიანია. მეტი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 595-425-425.
1: ბათუმის დროით 9 საათია.
2: დილამშვიდობისა, აჯარა.
3: საათის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ოცნებობდი. დაგვიკავშირდით 0422-222-222.
4: საათის სპონსორია ტოიოტა ცენტრი ბათუმი. ტოიოტას ერთადერთი ავტორიზებული დილერი დასავლეთ საქართველოში. მისამართი: ბათუმი, გაგარინის ქუჩა ნომერი 1, 0422-224-60-06.
5: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.

0: ჩვენთან რეკლამა ყველაზე
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში ტემპო დროა შეცვალო ხედი დაგვიკავშირდი 03-2-03-5555
2: ინგლის სახლი ნომერი 1 გთავაზობთ უგემრიელესი ქართულ ტრადიციული კერძების ფართო არჩევანს ჩვენთან სტუმრობისას აუცილებლად უნდა დააგემოთ ჯი შეუკვეთეთ ონლაინ და ისარგებლეთ უფასო მიტანის სერვისით მისამართი ქალაქი ბათუმი 26 მაისის ქუჩა ნომერი 7
3: ტელეფონის ჩათვლით და რეგისტრირდით და აირჩიეთ ეკვატორის პროფესიული პროგრამები სწავლის პერიოდში სტუდენტები თავისუფლდებიან სავალდებულო სამხედრო სამსახურში გაწვევისგან სწავლა გრძელდება 12 თვის განმავლობაში და სრულიად ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ ეკვატორი ადგილი სადაც იწყება შენი საზღვაო კარიერა მისამართი ქალაქი ბათუმი შავშეთის 33 ტელეფონი 577-315-315-14
4: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდე უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდეს სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე. ფიფქი 73-73. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
5: ზებია. მისამართი. ქალაქი ბათუმი, აეროპორტის გზატკეცილი 150. დაგვიკავშირდით. 599-299-469 სასტუმრო ჯორჯია
0: ჩვენთან რეკლამა ყველაზე იაფია როგორ დაგვიკავშირდით და გაიგეთ 595-425-425

0: სამშენებლო კომპანიებს გთავაზობთ მნიშვნელოვან და თქვენთვის საინტერესო წინადადებას. რეკლამა როგორც ჩვენთან, ასევე აზერბაიჯანულ და სომხურენოვან რადიოებში. თქვენთვის ეს წინადადება მომგებიანია. მეტი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 595-425-425.
1: Dilis eteri sponsoria Tempo Holdingi. Uzravi konebis developeri Batumshi. Tempo Holding Certiligi. Itzhovre, sheni tempit.
0: Dilis eteri sponsoria Green Time.

0: ჩვენთან რეკლამა ყველაზე იაფია. როგორ? დაგვიკავშირდით და გაიგეთ. 595-425-425.
1: განახორციელა ინვესტიცია ძველ ბათუმში. თვეში $900-დან ეკვივალენტი ლარში. Tower Group-ის და Alpha Architecture-ის პროექტი Piazza Residency მდებარეობს ბათუმის ცენტრში. ზღვიდან სულ რამდენიმე წუთის მანძილზე, ახლოს ქალაქის ყველა მნიშვნელოვან ლოკაციასთან. პროექტი იდეალურია როგორც საცხოვრებლად, ისე საინვესტიციოდ. მაღალი გაქირავების პოტენციალი, მოქნილი გადახდის პირობები. დაგვიკავშირდით 04-22-222-222.
2: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 03-22-03-5555.
3: ავტორიზებული პროფესიული კოლეჯი ეკვატორი აცხადებს მიღებას გემბანისა და სამანქანე გაყოფილების რიგითი მეზღვაურის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე. რეგისტრაცია მიმდინარეობს პორტალზე vet.gi და გრძელდება 9 ოქტომბრის ჩათვლით. დარეგისტრირდით და აირჩიეთ ეკვატორის პროფესიული პროგრამები. სწავლის პერიოდში სტუდენტები თავისუფლდებიან სავალდებულო სამხედრო სამსახურში გაწვევისგან. სწავლა გრძელდება 12 თვის განმავლობაში და სრულად ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ. ეკვატორი, ადგილი სადაც იწყება შენი საზღვაო კარიერა. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, შავშეთის 33. ტელეფონი: 577-315-315-14. არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაიმტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ეფექტური 33.66%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე: ფიფქი 633-33.
4: ინგლის სახლი ნომერი 1. გთავაზობთ უგემრიელესი ქართულ ტრადიციული კერძების ფართო არჩევანს. ჩვენთან სტუმრობისას აუცილებლად უნდა დააგემოთ ხინკალი ქალაქური, ხბოს მწვადი და მეგრული ხაჭაპური. ასევე შეგიძლიათ ეწვიოთ ჩვენს ვებგვერდს khinkalihouse.gr. შევკვეთეთ ონლაინ და ისარგებლეთ უფასო მიტანის სერვისით. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, 26 მაისის ქუჩა ნომერი 7. ტელეფონი: 574-22.

0: 425.
1: საათის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ოცნებობდი. დაგვიკავშირდით 0422 222 222.
2: საათის სპონსორია ტოიოტა ცენტრი ბათუმი, ბათუმი გაგარინის ქუჩა ნომერი 1, 042 224 6006.
3: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
4: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: კი ვიცი, მეგობრები, მანქანაში ხშირად უსმენ ძალიან მაგარი რადიოა და ხარისხიანი მუსიკაც გადის.
1: თქვენი საყვარელი რადიო ბათუმი FM 93.7.

0: ჩვენთან რეკლამა ყველაზე იაფია. როგორ? დაგუკავშირდით და გაიგეთ 595-425-425.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
2: განახორციელე ინვესტიცია ძველ ბათუმში. თვეში $900-დან ეკვივალენტი ლარში. Tower Group-ის და Alpha Architecture-ის პროექტი. Piazza Residency მდებარეობს ბათუმის ცენტრში. ზღვიდან სულ რამდენიმე წუთის მანძილზე. ახლოს ქალაქის ყველა მნიშვნელოვან ლოკაციასთან. პროექტი იდეალურია როგორც საცხოვრებლად, ისე საინვესტიციოდ. მაღალი გაქირავების პოტენციალი, მოქნილი გადახდის პირობები. დაგუკავშირდით 0422 222 222.

0: Lider Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე. PIPKI 63 63. Lider Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
1: ერატოკონუსის მკურნალობა და მხედველობის აღდგენა თანამედროვე მეთოდებით. მოიხსენი სათვალე ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 2-190-190. თბილისი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი. თვალის და ავადებათა მკურნალობის გამოცდილება 1892 წლიდან.
0: ავტორიზებული პროფესიული კოლეჯი ეკვატორი აცხადებს მიღებას გემბანისა და სამანქანე გაყოფილების რიგითი მეზღვაურის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე. რეგისტრაცია მიმდინარეობს პორტალზე vet.gi და გრძელდება 9 ოქტომბრის ჩათვლით. დარეგისტრირდით და აირჩიეთ ეკვატორის პროფესიული პროგრამები. სწავლის პერიოდში სტუდენტები თავისუფლდებიან სავალდებულო სამხედრო სამსახურში გაწვევისგან. სწავლა გრძელდება 12 თვის განმავლობაში და სრულიად ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ. ეკვატორი, ადგილი სადაც იწყება შენი საზღვაო კარიერა. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, შავშეთის 33. ტელეფონი: 577-315-315-14.
2: სასტუმრო ჯორჯია გეპატიშებად დასასვენებლად ქალაქ ბათუმში. წლის 4-ვე სეზონზე. ჩვენთან საუკეთესო მომსახურება და დაბალი ფასებია. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, აეროპორტის გზატკეცილი 150. დაგვიკავშირდით 599-299-469. სასტუმრო ჯორჯია.
3: ევა ოკეიქ თავაზობთ ავტომობილის იატაკის საფენებს, რომელიც ირეცხება და შრება რამდენიმე წუთში. ეკოლოგიურად სუფთა თანამედროვე მასალა არ იყიდებს სუნს და გამოიყენება ყველა სეზონზე. იკერება ინდივიდუალურად. ევა ოკეის ავტომობილის პრაქტიკული საფენები ინარჩუნებს სისუფთავეს სალონში. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, გიორგი ანწუხელიძის 50. ტელეფონი: 568-00-10.
4: წარმოუდგენელი შემოთავაზება. განათავსეთ რადიო ბათუმის ეთერში რეკლამა. შეუკვეთე 10 გაშვება და მიიღე 10 საჩუქრა. დაგვირეკეთ 595-425-425. ყოველი მეორე რგოლი საჩუქრა. არ მოგესმა.

0: კი ვიცი მეგობრები, მანქანაში ხშირად უსმენთ ძალიან მაგარი რადიოა და მხარისხიანი მუსიკაც გადის.
1: თქვენი საყვარელი რადიო ბათუმი FM 93.7.

0: სამშენებლო კომპანიებს გთავაზობთ მნიშვნელოვან და თქვენთვის საინტერესო წინადადებას. რეკლამა როგორც ჩვენთან, ასევე აზერბაიჯანულ და სომხურენოვან რადიოებში. თქვენთვის ეს წინადადება მომგებიანია. მეტი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 595-425-425.
1: Დილის ეთერის სპონსორია Tempo Holdingი. უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding.gr. იცხოვრე შენი ტემპი.
0: დილის ეთერის სპონსორია Green Time.

0: წარმოუდგენელი შემოთავაზება. განათავსეთ რადიო ბათუმის ეთერში რეკლამა, შეუკვეთე 10 გაშვება და მიიღე 10 საჩუქრა. დაგვირეკეთ 595-425-425. ყოველი მეორე რგოლი საჩუქრა. არ მოგესმა, დიახ, საჩუქრა.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. Дроа შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
2: განახორციელე ინვესტიციები

0: ინვესტიცია ძველ ბათუმში. თვეში $900-დან ეკვივალენტი ლარში. Tower Group-ის და Alpha Architecture-ის პროექტი. Piazza Residency მდებარეობს ბათუმის ცენტრში. ზღვიდან სულ რამდენიმე წუთის მანძილზე. ახლოს ქალაქის ყველა მნიშვნელოვან ლოკაციასთან. პროექტი იდეალურია როგორც საცხოვრებლად, ისე საინვესტიციოდ. მაღალი გაქირავების პოტენციალი, მოქნილი გადახდის პირობები. დაგუკავშირდით 0-4-222-222.
1: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაიმტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ეფექტური 33.66%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე. ფიფქი 63-33.
2: სასტუმრო ჯორჯია გეპატიშებად დასასვენებლად ქალაქ ბათუმში. წლის 4-ვე სეზონზე. ჩვენთან საუკეთესო მომსახურება და დაბალი ფასებია. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, აეროპორტის გზატკეცილი 150. დაგვიკავშირდით 599-299-469. სასტუმრო ჯორჯია.
3: ინგლის სახლი ნომერი 1. გთავაზობთ უგემრიელესი ქართულ ტრადიციული კერძების ფართო არჩევანს. ჩვენთან სტუმრობისას აუცილებლად უნდა დააგემოთ ხინკალი ქალაქური, ხბოს მწვადი და მეგრული ხაჭაპური. ასევე შეგიძლიათ ეწვიოთ ჩვენს ვებგვერდს khinkalihouse.gr. შეუკვეთეთ ონლაინ და ისარგებლეთ უფასო მიტანის სერვისით. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, 26 მაისის ქუჩა ნომერი 7. ტელეფონი 574-92-97-97. ხინკლის სახლი ნომერი 1.
4: სამედიცინო რადიო ბათუმი კლინიკებს, ინდივიდუალურ ექიმებს გთავაზობთ რეკლამას,
5: გადაცემას,
4: რუბრიკას ყველაზე დაბალ ფასად.
5: ასე რომ დაგვიკავშირდით.
4: ტელეფონი 595-425-425.

0: სამშენებლო კომპანიებს გთავაზობთ მნიშვნელოვან და თქვენთვის საინტერესო წინადადებას. რეკლამა როგორც ჩვენთან, ასევე აზერბაიჯანულ და სომხურენოვან რადიოებში. თქვენთვის ეს წინადადება მომგებიანია. მეტი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 595-425-425.
1: ბათუმის დროით 11 საათია.
2: დილამშვიდობისა. აჭარა.
3: საათის სპონსორია Piazza Residency. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასეოცნებობდი. დაგვიკავშირდით 0422-222-222.
4: საათის სპონსორია Toyota Centri Batumi. Toyota's ერთადერთი ავტორიზებული დილერი დასავლეთ საქართველოში. მისამართი: ბათუმი, გაგარინის ქუჩა ნომერი 1. 042-224-60-06.
5: სეზონის სპონსორია Kamotorsi. German Adler's საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.

0: კი, ვიცი, მეგობრები, მანქანაში ხშირად უსმენ ძალიან მაგარი რადიოა და ხარისხიანი მუსიკაც გადის.
1: თქვენი საყვარელი რადიო ბათუმი FM 93.7.

0: ჩვენთან რეკლამა ყველაზე იაფია. როგორ? დაგვიკავშირდით და გაიგეთ. 595-425-425.
1: განახორციელა ინვესტიცია ძველ ბათუმში. თვეში $900-დან ეკვივალენტი ლარში. Tower Group-ის და Alpha Architecture-ის პროექტი. Piazza Residency მდებარეობს ბათუმის ცენტრში. ზღვიდან სულ რამდენიმე წუთის მანძილზე. ახლოს ქალაქის ყველა მნიშვნელოვან ლოკაციასთან. პროექტი იდეალურია როგორც საცხოვრებლად, ისე საინვესტიციოდ. მაღალი გაქირავების პოტენციალი, მოქნილი გადახდის პირობები. დაგვიკავშირდით 0422-222-222.
2: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322-0355555.
3: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდე უფრო მაღალი შეფასება ოქრო სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე PIPKI 63 63. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია. ავტორიზებული პროფესიული კოლეჯი ეკვატორი აცხადებს მიღებას გემბანისა და სამანქანე გაყოფილების რიგითი მეზღვაურის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე. რეგისტრაცია მიმდინარეობს პორტალზე vet.gi და გრძელდება 9 ოქტომბრის ჩათვლით. დარეგისტრირდით და აირჩიეთ ეკვატორის პროფესიული პროგრამები. სწავლის პერიოდში სტუდენტები თავისუფლდებიან სავალდებულო სამხედრო სამსახურში გაწვევისგან. სწავლა გრძელდება 12 თვის განმავლობაში და სრულად ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ. ეკვატორი, ადგილი სადაც იწყება შენი საზღვაო კარიერა. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, შავშეთის 33. ტელეფონი: 577-315-315-14.
4: Eva OK-ik თავაზობთ ავტომობილის იატაკის საფენებს, რომელიც ირეცხება და შრება რამდენიმე წუთში. ეკოლოგიურად სუფთა თანამედროვე მასალა არ იყიდებს სუნს და გამოიყენება ყველა სეზონზე. იკერება ინდივიდუალურად. Eva OK-ის ავტომობილის პრაქტიკული საფენები ინარჩუნებს სისუფთავეს სალონში. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, გიორგი ანწუხელიძის 50. ტელეფონი: 568-10-010.
0: ჩვენთან რეკლამა ყველაზე იაფია. როგორ? დაგვიკავშირდით და გაიგეთ. 595-425-425.
5: ქვენი საყვარელი რადიო ბათუმი.

0: სამშენებლო კომპანიებს გთავაზობთ მნიშვნელოვან და თქვენთვის საინტერესო წინადადებას. რეკლამა როგორც ჩვენთან, ასევე აზერბაიჯანულ და სომხურენოვან რადიოებში. თქვენთვის ეს წინადადება მომგებიანია. მეტი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 595-425-425. შუა დღის ეთერის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: შუა დღის ეთერის სპონსორია Tempo Holdingი, უძრავი კონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding წერტილი G. იცხოვრე შენი ტემპით.
0: შუა დღის ეთერის სპონსორია Green Time.

0: კი ვიცი მეგობრები, მანქანაში ხშირად უსმენ ძალიან მაგარი რადიოა და ხარისხიანი მუსიკაც გადის.
1: თქვენი საყვარელი რადიო ბათუმი FM 93.7.

0: ქვენს განწყობაზე რადიო ბათუმი ზრუნავს FM 93.7.
1: ჩვენთან რეკლამა ყველაზე იაფია. როგორ? დაგვიკავშირდით და გაიგეთ. 595-425-425.
2: განახორციელა ინვესტიცია ძველ ბათუმში. თვეში $900-დან ეკვივალენტი ლარში. Tower Group-ის და Alpha Architecture-ის პროექტი. Piazza Residency მდებარეობს ბათუმის ცენტრში. ზღვიდან სულ რამდენიმე წუთის მანძილზე. ახლოს ქალაქის ყველა მნიშვნელოვან ლოკაციასთან. პროექტი იდეალურია როგორც საცხოვრებლად, ისე საინვესტიციოდ. მაღალი გაქირავების პოტენციალი, მოქნილი გადახდის პირობები. დაგუკავშირდით 04-22-222-222.
3: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 03-22-03-55555.
4: ავტორიზებული პროფესიული კოლეჯი ეკვატორი აცხადებს მიღებას გემბანისა და სამანქანე გაყოფილების რიგითი მეზღვაურის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე. რეგისტრაცია მიმდინარეობს პორტალზე vet.gi და გრძელდება 9 ოქტომბრის ჩათვლით. დარეგისტრირდით და აირჩიეთ ეკვატორის პროფესიული პროგრამები. სწავლის პერიოდში სტუდენტები თავისუფლდებიან სავალდებულო სამხედრო სამსახურში გაწვევისგან. სწავლა გრძელდება 12 თვის განმავლობაში და სრულად ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ. ეკვატორი, ადგილი სადაც იწყება შენი საზღვაო კარიერა. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, შავშეთის 33. ტელეფონი: 577 35 65.

0: 15-14.
1: ერატოკონუსის მკურნალობა და მხედველობის აღდგენა თანამედროვე მეთოდებით. მოიხსენი სათვალე ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 2-190-190. თბილისი, კწანისის ქუჩა ნომერი 12. ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი. თვალის დაავადებათა მკურნალობის გამოცდილება 1892 წელი.
2: ინგლის სახლი ნომერი 1. გთავაზობთ უგემრიელესი ქართულ ტრადიციული კერძების ფართო არჩევანს. ჩვენთან სტუმრობისას აუცილებლად უნდა დააგემოთ ხინკალი ქალაქური, ხბოს მწვადი და მეგრული ხაჭაპური. ასევე შეგიძლიათ ეწვიოთ ჩვენს ვებგვერდს khinkalihouse.gr. შევკვეთეთ ონლაინ და ისარგებლეთ უფასო მიტანის სერვისით. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, 26 მაისის ქუჩა ნომერი 7. ტელეფონი 574-92-97-97. ხინკლის სახლი ნომერი 1.
3: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაიმტკიცე სასრული თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ეფექტური 33.66%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე: ფიფქი 63-33.
4: ევა ოკეი, გთავაზობთ ავტომობილის იატაკის საფენებს, რომელიც ირეცხება და შრება რამდენიმე წუთში. ეკოლოგიურად სუფთა თანამედროვე მასალა არ იყიდებს სუნს და გამოიყენება ყველა სეზონზე. იკერება ინდივიდუალურად. ევა ოკეის ავტომობილის პრაქტიკული საფენები ინარჩუნებს სისუფთავეს სალონში. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, გიორგი ანწუხელიძის 50. ტელეფონი 568-10-10.
5: წარმოუდგენელი შემოთავაზება. განათავსეთ რადიო ბათუმის ეთერში რეკლამა. შევკვეთე 10 გაშვება და მიიღე 10 საჩუქრა. დაგვირეკეთ 595-425-425. ყოველი მეორე რგოლი საჩუქრა. არ მოგესმა?

0: ექვივალენტი ლარში. Tower Group-ის და Alpha Arkitektura-ს პროექტი. Piazza Residency მდებარეობს ბათუმის ცენტრში. ზღვიდან სულ რამდენიმე წუთის მანძილზე. ახლოს ქალაქის ყველა მნიშვნელოვან ლოკაციასთან. პროექტი იდეალურია როგორც საცხოვრებლად, ისე საინვესტიციოდ. მაღალი გაქირავების პოტენციალი, მოქნილი გადახდის პირობები. დაგუკავშირდით 0422222222.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. Drua shetsvalo khedi. Dagvikavshirdi. 0322 0355555.
2: Autorizebuli profesiuli kolleji Ekvatori atsxadebs migebas gembanisa da samankane gaqopilebis rigiti mezghauris profesiul saganmanatleblo programebze. Registratsia mimdinareobs portalze vet.gi da gzeldeba 9 oktobris chatulit. Da registridit da airchilo samkhedro samsakhurshe gaqoviskan. Stavla gzeldeba 12 tvis ganmolobashi da sruliat finansdeba sakhmtsipos mier. Ekvatori, adgili sadats iqeba sheni sazgvao kariera. Misamarti, khalaki Batumi, Shavshetis 33. Telefoni 577 75 75 14.
3: Lider Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდე უფრო მაღალი შეფასება ოქრო სალონბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე. PIPKI 73 73. Lider Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
4: წარმოუდგენელი

0: სამშენებლო კომპანიებს გთავაზობთ მნიშვნელოვან და თქვენთვის საინტერესო წინადადებას. რეკლამა როგორც ჩვენთან, ასევე აზერბაიჯანულ და სომხურენოვან რადიოებში. თქვენთვის ეს წინადადება მომგებიანია. მეტი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 595-425-425. შუა დღის ეთერის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: შუა დღის ეთერის სპონსორია ტემპო ჰოლდინგი. უძრავი კონექტი.

0: კი ვიცი, მეგობრები, მანქანაში ხშირად უსმენ, ძალიან მაგარი რადიოა და ხარისხიანი მუსიკაც გადის.
1: თქვენი საყვარელი რადიო ბათუმი FM 93.7.

0: ჩვენს განწყობაზე რადიო ბათუმი ზრუნავს FM
1: 93.03555
2: ხინგლის სახლი ნომერი 1 გთავაზობთ უგემრიელესი ქართულ ტრადიციული კერძების ფართო არჩევანს ჩვენ

0: სამშენებლო კომპანიებს გთავაზობთ მნიშვნელოვან და თქვენთვის საინტერესო წინადადებას. რეკლამა როგორც ჩვენთან, ასევე აზერბაიჯანულ და სომხურენოვან რადიოებში. თქვენთვის ეს წინადადება მომგებიანია. მეტი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 595 425 425.
1: Tagiradio.

0: ჩვენთან რეკლამა ყველაზე იაფია. როგორ? დაგვიკავშირდით და გაიგეთ. 595-425-425.
1: განახორციელა ინვესტიცია ძველბათუმში. თვეში $900-დან ეკვივალენტი ლარში. Tower Group-ის და Alpha Architecture-ის პროექტი. Piazza Residency მდებარეობს ბათუმის ცენტრში. ზღვიდან სულ რამდენიმე წუთის მანძილზე. ახლოს ქალაქის ყველა მნიშვნელოვან ლოკაციასთან. პროექტი იდეალურია როგორც საცხოვრებლად, ისე საინვესტიციოდ. მაღალი გაქირავების პოტენციალი, მოქნილი გადახდის პირობები. დაგუკავშირდით 0-4-2-222-222.
2: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322-0355555.
3: ერატოკონუსის მკურნალობა და მხედველობის აღდგენა თანამედროვე მეთოდებით. მოიხსენი სათვალე ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 2-190-190. თბილისი, კწანისის ქუჩა ნომერი 12. ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი. თვალის დაავადებათა მკურნალობის გამოცდილება 1892 წლიდან.
4: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე. ფიფქი 63-33. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია. ავტორიზებული პროფესიული კოლეჯი ეკვატორი აცხადებს მიღებას გემბანისა და სამანქანე გაყოფილების რიგითი მეზღვაურის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე. რეგისტრაცია მიმდინარეობს პორტალზე vet.gi და გრძელდება 9 ოქტომბრის ჩათვლით. დარეგისტრირდით და აირჩიეთ ეკვატორის პროფესიული პროგრამები. სწავლის პერიოდში სტუდენტები თავისუფლდებიან სავალდებულო სამხედრო სამსახურში გაწვევისგან. სწავლა გრძელდება 12 თვის განმავლობაში და სრულად ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ. ეკვატორი, ადგილი სადაც იწყება შენი საზღვაო კარიერა. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, შავშეთის 33. ტელეფონი: 577-75-75-14.
0: ჩვენთან რეკლამა ყველაზე იაფია. როგორ? დაგვიკავშირდით და გაიგეთ. 595-425-425.

0: სამშენებლო კომპანიებს გთავაზობთ მნიშვნელოვან და თქვენთვის საინტერესო წინადადებას. რეკლამა როგორც ჩვენთან, ასევე აზერბაიჯანულ და სომხურენოვან რადიოებში. თქვენთვის ეს წინადადება მომგებიანია. მეტი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 595-425-425. შუადღის ეთერის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: შუადღის ეთერის სპონსორია Tempo Holdingი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding.gr. იცხოვრე შენი ტემპით.
0: შუადღის ეთერის სპონსორია Green Time.

0: ჩვენთან რეკლამა ყველაზე იაფია. როგორ? დაგვიკავშირდით და გაიგეთ. 595-425-425.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 03555555.
2: განახორციელე ინვესტიცია ძველ ბათუმში. თვეში $900-დან ეკვივალენტი ლარში. Tower Group-ის და Alpha Architecture-ის პროექტი. Piazza Residency მდებარეობს ბათუმის ცენტრში. ზღვიდან სულ რამდენიმე წუთის მანძილზე. ახლოს ქალაქის ყველა მნიშვნელოვან ლოკაციასთან. პროექტი იდეალურია როგორც საცხოვრებლად, ისე საინვესტიციოდ. მაღალი გაქირავების პოტენციალი, მოქნილი გადახდის პირობები. დაგვიკავშირდით 0422-222-222.
3: ინგლის სახლი ნომერი 1. გთავაზობთ უგემრიელესი ქართულ ტრადიციული კერძების ფართო არჩევანს. ჩვენთან სტუმრობისას აუცილებლად უნდა დააგემოთ ხინკალი ქალაქური, ხბოს მწვადი და მეგრული ხაჭაპური. ასევე შეგიძლიათ ეწვიოთ ჩვენს ვებგვერდს khinkalihouse.gr. შევკვეთეთ ონლაინ და ისარგებლეთ უფასო მიტანის სერვისით. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, 26 მაისის ქუჩა ნომერი 7. ტელეფონი 574-97-97-97. ხინკლის სახლი ნომერი 1.
4: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაიმტკიცე სასრული თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ეფექტური 33.66%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე. PIPKI

0: 13-73.
1: ევა ოკეი, გთავაზობთ ავტომობილის იატაკის საფენებს, რომელიც ირეცხება და შრება რამდენიმე წუთში. ეკოლოგიურად სუფთა თანამედროვე მასალა არ იკიდებს სუნს და გამოიყენება ყველა სეზონზე. იკერება ინდივიდუალურად. ევა ოკეის ავტომობილის პრაქტიკული საფენები ინარჩუნებს სისუფთავეს სალონში. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, გიორგი ანწუხელიძის 50. ტელეფონი: 568-0010.
2: წარმოუდგენელი შემოთავაზება. განათავსეთ რადიო ბათუმის ეთერში რეკლამა. შეუკვეთე 10 გაშვება და მიიღე 10 საჩუქრა. დაგვირეკეთ 595-425-425. ყოველი მეორე რგოლი საჩუქრად.

0: რადიო ბათუმის პრიორიტეტები მედიცინა და ჯანსაღი ცხოვრების წესია. ყველაზე ჯანსაღი რადიო.
1: FM 93.7.

0: ბათუმის დროით 14 საათია.
1: შუა დღე მშვიდობისა, აჭარა.
2: სამშენებლო კომპანიებს გთავაზობთ მნიშვნელოვან და თქვენთვის საინტერესო წინადადებას. რეკლამა როგორც ჩვენთან, ასევე აზერბაიჯანულ და სომხურენოვან რადიოებში. თქვენთვის ეს წინადადება მომგებიანია. მეტი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 595-425-425.
3: საათის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ოცნებობდი. დაგვიკავშირდით 0422-222-222.
4: საათის სპონსორია ტოიოტა ცენტრი ბათუმი. ტოიოტას ერთადერთი ავტორიზებული დილერი დასავლეთ საქართველოში. მისამართი: ბათუმი, გაგარინის ქუჩა ნომერი 1, 042-224-60-06.
5: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.

0: ყველა ზეიაფია. როგორ? დაგუკავშირდით და გაიგეთ. 595-425-425.
1: განახორციელე ინვესტიცია ძველ ბათუმში. თვეში $900-დან ეკვივალენტი ლარში. Tower Group-ის და Alpha Architecture-ის პროექტი. Piazza Residency მდებარეობს ბათუმის ცენტრში. ზღვიდან სულ რამდენიმე წუთის მანძილზე. ახლოს ქალაქის ყველა მნიშვნელოვან ლოკაციასთან. პროექტი იდეალურია როგორც საცხოვრებლად, ისე საინვესტიციოდ. მაღალი გაქირავების პოტენციალი, მოქნილი გადახდის პირობები. დაგუკავშირდით 0422-222-222.
2: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322-0355555.
3: ავტორიზებული პროფესიული კოლეჯი ეკვატორი აცხადებს მიღებას გემბანისა და სამანქანე გაყოფილების რიგითი მეზღვაურის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე. რეგისტრაცია მიმდინარეობს პორტალზე vet.gi და გრძელდება 9 ოქტომბრის ჩათვლით. დარეგისტრირდით და აირჩიეთ ეკვატორის პროფესიული პროგრამები. სწავლის პერიოდში სტუდენტები თავისუფლდებიან სავალდებულო სამხედრო სამსახურში გაწვევისგან. სწავლა გრძელდება 12 თვის განმავლობაში და სრულიად ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ. ეკვატორი, ადგილი სადაც იწყება შენი საზღვაო კარიერა. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, შავშეთის 33. ტელეფონი: 577-315-315-14.
4: სასტუმრო ჯორჯია გეპატიშებათ დასასვენებლად ქალაქ ბათუმში. წლის 4-ვე სეზონზე. ჩვენთან საუკეთესო მომსახურება და დაბალი ფასებია. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, აეროპორტის გზატკეცილი 150. დაგვიკავშირდით 599-299-469. სასტუმრო ჯორჯია.
5: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 73-73. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
0: წარმოუდგენელი შემოთავაზება. განათავსეთ რადიო ბათუმის ეთერში რეკლამა. შეუკვეთე 10 გაშვება და მიიღე 10 საჩუქრა. დაგვირეკეთ 595-425-425. ყოველი მეორე რგოლი საჩუქრა. არ მოგესმათ.

0: შუა დღის ეთერის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. სამშენებლო კომპანიებს გთავაზობთ მნიშვნელოვან და თქვენთვის საინტერესო წინადადებას. რეკლამა როგორც ჩვენთან, ასევე აზერბაიჯანულ და სომხურენოვან რადიოებში. თქვენთვის ეს წინადადება მომგებიანია. მეტი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 595-425-425.
1: დღის ეთერის სპონსორია Tempo Holdingი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding.gr. იცხოვრე შენი ტემპით.
0: შუა დღის ეთერის სპონსორია Green Time.

0: FM 93 და 7.
1: თქვენი საყვარელი რადიო ბათუმი FM 93 და 7.

0: კი ვიცი, მეგობრები, მანქანაში ხშირად უსმენთ, ძალიან მაგარი რადიოა და ხარისხიანი მუსიკაც გადის.
1: თქვენი საყვარელი რადიო ბათუმი FM 93.7. თქვენს განწყობაზე რადიო ბათუმი ზრუნავს.
2: FM 93.7.

0: წარმოუდგენელი შემოთავაზება. განათავსეთ რადიო ბათუმის ეთერში რეკლამა. შეუკვეთე 10 გაშვება და მიიღე 10 საჩუქრა. დაგვირეკეთ 595-425-425. ყოველი მეორე რგოლი საჩუქრა. არ მოგესმა, დიახ, საჩუქრა.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. Дроа შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
2: განახორციელე ინვესტიცია ძველ ბათუმში. თვეში $900-დან ეკვივალენტი ლარში. Tower Group-ის და Alpha Architecture-ის პროექტი. Piazza Residency მდებარეობს ბათუმის ცენტრში. ზღვიდან სულ რამდენიმე წუთის მანძილზე. ახლოს ქალაქის ყველა მნიშვნელოვან ლოკაციასთან. პროექტი იდეალურია როგორც საცხოვრებლად, ისე საინვესტიციოდ. მაღალი გაქირავების პოტენციალი, მოქნილი გადახდის პირობები. დაგვიკავშირდით 0422 222 222.
3: ერატოკონუსის მკურნალობა და მხედველობის აღდგენა თანამედროვე მეთოდებით. მოიხსენი სათვალე ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 2-190-190. თბილისი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი. თვალის დაავადებათა მკურნალობის გამოცდილება 1892 წლიდან.
4: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაიმტკიცე სასრულელი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ეფექტური 33.76%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე PIPKI 63 33.
5: Eva OK-ik თავაზობთ ავტომობილის იატაკის საფენებს, რომელიც ირეცხება და შრება რამდენიმე წუთში. ეკოლოგიურად სუფთა თანამედროვე მასალა არ იყიდებს სუნს და გამოიყენება ყველა სეზონზე. იკერება ინდივიდუალურად. Eva OK-ის ავტომობილის პრაქტიკული საფენები ინარჩუნებს სისუფთავეს სალონში. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, გიორგი ანწუხელიძის 50. ტელეფონი: 568-0010.
6: სამედიცინო რადიო ბათუმი კლინიკებს, ინდივიდუალურ ექიმებს გთავაზობთ რეკლამას,
7: გადაცემას,
6: რუბრიკას ყველაზე დაბალ ფასად.
7: ასე რომ დაგვიკავშირდით.
6: ტელეფონი 595 425 425.

0: ბათუმის დროით 15 საათია.
1: შუადღე მშვიდობისა, ბათუმი.
2: სამშენებლო კომპანიებს გთავაზობთ მნიშვნელოვან და თქვენთვის საინტერესო წინადადებას. რეკლამა როგორც ჩვენთან, ასევე აზერბაიჯანულ და სომხურენოვან რადიოებში. თქვენთვის ეს წინადადება მომგებიანია. მეტი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 595-425-425.
3: საათის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასეოცნებობდი. დაგვიკავშირდით 0422-222-222.
4: საათის სპონსორია Toyota Centri Batumi. Toyota-ს ერთადერთი ავტორიზებული დილერი დასავლეთ საქართველოში. მისამართი: ბათუმი, გაგარინის ქუჩა ნომერი 1, 042-224-60-06.
5: სეზონის სპონსორია Kamotorsi. German Adler-ის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
0: ყველაზე ჯანსაღი რადიო.

0: რადიო ბათუმის პრიორიტეტები მედიცინა და ჯანსაღი ცხოვრების წესია. ყველაზე ჯანსაღი რადიო.
1: FM 93.7.

0: ქვენს განწყობაზე რადიო ბათუმი ზრუნავს FM 93.7.
1: ეს სიმღერა თქვენ გეწყნებათ.

0: ჩვენთან რეკლამა ყველაზე იაფია. როგორ? დაგვიკავშირდით და გაიგეთ. 595-425-425.
1: განახორციელა ინვესტიცია ძველბათუმში. თვეში $900-დან ეკვივალენტი ლარში. Tower Group-ის და Alpha Architecture-ის პროექტი. Piazza Residency მდებარეობს ბათუმის ცენტრში. ზღვიდან სულ რამდენიმე წუთის მანძილზე. ახლოს ქალაქის ყველა მნიშვნელოვან ლოკაციასთან. პროექტი იდეალურია როგორც საცხოვრებლად, ისე საინვესტიციოდ. მაღალი გაქირავების პოტენციალი, მოქნილი გადახდის
2: თვის ბათუმში. Tempo. Droa shetsvalo khedi. Dagvikavshirdi. 0322 03

0: 5555
1: ინგლის სახლი ნომერი 1 გთავაზობთ უგემრიელესი ქართულ ტრადიციული კერძების ფართო არჩევანს. ჩვენთან სტუმრობისას აუცილებლად უნდა დააგემოთ ხინკალი ქალაქური, ხბოს მწვადი და მეგრული ხაჭაპური. ასევე შეგიძლიათ ეწვიოთ ჩვენს ვებგვერდს khinkalihouse.gr. შეუკვეთეთ ონლაინ და ისარგებლეთ უფასო მიტანის სერვისით.
2: 485

0: სამშენებლო კომპანიებს გთავაზობთ მნიშვნელოვან და თქვენთვის საინტერესო წინადადებას. რეკლამა როგორც ჩვენთან, ასევე აზერბაიჯანულ და სომხურენოვან რადიოებში. თქვენთვის ეს წინადადება მომგებიანია. მეტი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 595-425-425. შუადღის ეთერის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: დღის ეთერის სპონსორია Tempo Holdingი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding.lg. იცხოვრე შენი ტემპით.
0: შუადღის ეთერის სპონსორია Green Time-ი.

0: კი ვიცი, მეგობრები, მანქანაში ხშირად უსმენ ძალიან მაგარი რადიოა და ხარისხიანი მუსიკაც გადის.
1: თქვენი საყვარელი რადიო ბათუმი FM 93.7.

0: ჩვენთან რეკლამა ყველაზე იაფია. როგორ? დაგვიკავშირდით და გაიგეთ. 595-425-425.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი. 0322-0355-555.
2: განახორციელე ინვესტიცია ძველ ბათუმში. თვეში $900-დან ეკვივალენტი ლარში. Tower Group-ის და Alpha Architecture-ის პროექტი. Piazza Residency. მდებარეობს ბათუმის ცენტრში. ზღვიდან სულ რამდენიმე წუთის მანძილზე. ახლოს ქალაქის ყველა მნიშვნელოვან ლოკაციასთან. პროექტი იდეალურია როგორც საცხოვრებლად, ისე საინვესტიციოდ. მაღალი გაქირავების პოტენციალი, მოქნილი გადახდის პირობები. დაგუკავშირდით. 0422-222-222.
3: სასტუმრო ჯორჯია გეპატიშებად დასასვენებლად ქალაქ ბათუმში წლის 4-ვე სეზონზე. ჩვენთან საუკეთესო მომსახურება და დაბალი ფასებია. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, აეროპორტის გზატკეცილი 150. დაგვიკავშირდით 599-299-469. სასტუმრო ჯორჯია. ავტორიზებული პროფესიული კოლეჯი ეკვატორი აცხადებს მიღებას გემბანისა და სამანქანე გაყოფილების რიგითი მეზღვაურის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე. რეგისტრაცია მიმდინარეობს პორტალზე vet.gi და გრძელდება 9 ოქტომბრის ჩათვლით. დარეგისტრირდით და აირჩიეთ ეკვატორის პროფესიული პროგრამები. სწავლის პერიოდში სტუდენტები თავისუფლდებიან სავალდებულო სამხედრო სამსახურში გაწვევისგან. სწავლა გრძელდება 12 თვის განმავლობაში და სრულად ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ. ეკვატორი, ადგილი სადაც იწყება შენი საზღვაო კარიერა. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, შავშეთის 33. ტელეფონი: 577-315-315-14. არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაიმტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ეფექტური 33.76%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე: ფიფქი 633-633.
4: წარმოუდგენელი შემოთავაზება. განათავსეთ რადიო ბათუმის ეთერში რეკლამა. შეუკვეთე 10 გაშვება და მიიღე 1000 საჩუქრად. დაგვირეკეთ 595

0: ბათუმის დროით 16 საათია.
1: სამშენებლო კომპანიებს გთავაზობთ მნიშვნელოვან და თქვენთვის საინტერესო წინადადებას. რეკლამა როგორც ჩვენთან, ასევე აზერბაიჯანულ და სომხურენოვან რადიოებში. თქვენთვის ეს წინადადება მომგებიანია. მეტი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 595-425-425.
2: საათის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ოცნებობდი. დაგვიკავშირდით 0422-222-222.
3: საათის სპონსორია ტოიოტა ცენტრი ბათუმი. ტოიოტას ერთადერთი ავტორიზებული დილერი დასავლეთ საქართველოში. მისამართი: ბათუმი, გაგარინის ქუჩა ნომერი 1, 042-224-60-06.
4: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
0: ეს სიმღერა თქვენ გეწყნებათ.

0: ყველაზე იაფია. როგორ? დაგვიკავშირდით და გაიგეთ. 595-425-425.
1: განახორციელა ინვესტიცია ძველ ბათუმში. თვეში $900-დან ეკვივალენტი ლარში. Tower Group-ის და Alpha Architecture-ის პროექტი. Piazza Residency მდებარეობს ბათუმის ცენტრში. ზღვიდან სულ რამდენიმე წუთის მანძილზე. ახლოს ქალაქის ყველა მნიშვნელოვან ლოკაციასთან. პროექტი იდეალურია როგორც საცხოვრებლად, ისე საინვესტიციოდ. მაღალი გაქირავების პოტენციალი, მოქნილი გადახდის პირობები. დაგუკავშირდით 04-22-222-222.
2: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 03-22-03-5555.
3: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდე უფრო მაღალი შეფასება ოქროს ალომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე PIPKI 73 73. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
4: ინგლის სახლი ნომერი 1 გთავაზობთ უგემრიელესი ქართულ ტრადიციული კერძების ფართო არჩევანს. ჩვენთან სტუმრობისას აუცილებლად უნდა დააგემოთ ხინკალი ქალაქური, ხბოსმწვადი და მეგრული ხაჭაპური. ასევე შეგიძლიათ ეწვიოთ ჩვენს ვებგვერდს khinkalihouse.gr. შეუკვეთეთ ონლაინ და ისარგებლეთ უფასო მიტანის სერვისით. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, 26 მაისის ქუჩა ნომერი 7. ტელეფონი: 574-92-97-97. ხინკლის სახლი ნომერი 1.
5: Eva OK-ით თავაზობთ ავტომობილის იატაკის საფენებს, რომელიც ირეცხება და შრება რამდენიმე წუთში. ეკოლოგიურად სუფთა თანამედროვე მასალა არ იყიდებს სუნს და გამოიყენება ყველა სეზონზე. იკერება ინდივიდუალურად. Eva OK-ის ავტომობილის პრაქტიკული საფენები ინარჩუნებს სისუფთავეს სალონში. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, გიორგი ანწუხელიძის 50. ტელეფონი: 568-10010.
0: წარმოუდგენელი შემოთავაზება. განათავსეთ რადიო ბათუმის ეთერში რეკლამა. შეუკვეთე 10 გაშვება და მიიღე 10 საჩუქრა. დაგვირეკეთ 595-425-425. ყოველი მეორე რგოლი საჩუქრა. არ მოგესმა.

0: შუა დღის ეთერი სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. სამშენებლო კომპანიებს გთავაზობთ მნიშვნელოვან და თქვენთვის საინტერესო წინადადებას. რეკლამა როგორც ჩვენთან, ასევე აზერბაიჯანულ და სომხურენოვან რადიოებში. თქვენთვის ეს წინადადება მომგებიანია. მეტი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 595-425-425.
1: დღის ეთერის სპონსორია Tempo Holdingი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding.gr. იცხოვრე შენი ტემპით.
0: შუა დღის ეთერის სპონსორია Green Time-ი.

ჩვენს განწყობაზე რადიო ბათუმი ზრუნავს FM 93.7. რადიო ბათუმი FM 93.7.

0: რადიო ბათუმის პრიორიტეტები მედიცინა და ჯანსაღი ცხოვრების წესია. ყველაზე ჯანსაღი რადიო.
1: FM 93.7.

0: წარმოუდგენელი შემოთავაზე. განათავსეთ რადიო ბათუმის ეთერში რეკლამა. შეუკვეთე 10 გაშვება და მიიღე 10 საჩუქრა. დაგვირეკეთ 595-425-425. ყოველი მეორე რგოლი საჩუქრა. არ მოგესმართ, დიახ, საჩუქრა.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. Дроа შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 03-2-03-5555.
2: განახორციელე ინვესტიცია ძველ ბათუმში. თვეში $900-დან ეკვივალენტი ლარში. Tower Group-ის და Alpha Architecture-ის პროექტი. Piazza Residency მდებარეობს ბათუმის ცენტრში. ზღვიდან სულ რამდენიმე წუთის მანძილზე. ახლოს ქალაქის ყველა მნიშვნელოვან ლოკაციასთან. პროექტი იდეალურია როგორც საცხოვრებლად, ისე საინვესტიციოდ. მაღალი გაქირავების პოტენციალი, მოქნილი გადახდის პირობები. დაგვიკავშირდით 04-22-222-222.
3: ავტორიზებული პროფესიული კოლეჯი ეკვატორი აცხადებს მიღებას გემბანისა და სამანქანე გაყოფილების რიგითი მეზღვაურის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე. რეგისტრაცია მიმდინარეობს პორტალზე vet.gi და გრძელდება 9 ოქტომბრის ჩათვლით. დარეგისტრირდით და აირჩიეთ ეკვატორის პროფესიული პროგრამები. სწავლის პერიოდში სტუდენტები თავისუფლდებიან სავალდებულო სამხედრო სამსახურში გაწვევისგან. სწავლა გრძელდება 12 თვის განმავლობაში და სრულად ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ. ეკვატორი, ადგილი სადაც იწყება შენი საზღვაო კარიერა. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, შავშეთის 33. ტელეფონი: 577-315-315-14. არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაიმტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ეფექტური 33.76%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე: ფიფქი 63-33.
4: Eva OK-ik თავაზობთ ავტომობილის იატაკის საფენებს, რომელიც ირეცხება და შრება რამდენიმე წუთში. ეკოლოგიურად სუფთა თანამედროვე მასალა არ იყიდებს სუნს და გამოიყენება ყველა სეზონზე. იკერება ინდივიდუალურად. Eva OK-ის ავტომობილის პრაქტიკული საფენები ინარჩუნებს სისუფთავეს სალონში. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, გიორგი ანწუხელიძის 50. ტელეფონი: 568-10-010.
5: ერატოკონუსის მკურნალობა და მხედველობის აღდგენა თანამედროვე მეთოდებით. მოიხსენი სათვალე ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 2-190-190. თბილისი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი. თვალის დაავადებათა მკურნალობის გამოცდილება 1892 წელი.
6: სასტუმრო ჯორჯია გეპატიშებად დასასვენებლად ქალაქ ბათუმში. წლის 4-ვე სეზონზე. ჩვენთან საუკეთესო მომსახურება და დაბალი ფასებია.

0: მისამართი: ქალაქი ბათუმი, აეროპორტის გზატკეცილი 150. დაგვიკავშირდით 599-299-469. სასტუმრო ჯორჯია.
1: სამედიცინო რადიო ბათუმი კლინიკებს, ინდივიდუალურ ექიმებს გთავაზობთ რეკლამას,
2: გადაცემას,
1: რუბრიკას ყველაზე დაბალ ფასად.
2: ასე რომ, დაგვიკავშირდით.
1: ტელეფონი 595-425-425.

0: სამშენებლო კომპანიებს გთავაზობთ მნიშვნელოვან და თქვენთვის საინტერესო წინადადებას. რეკლამა როგორც ჩვენთან, ასევე აზერბაიჯანულ და სომხურენოვან რადიოებში. თქვენთვის ეს წინადადება მომგებიანია. მეტი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 595-425-425.
1: ბათუმის დროით 17 საათია.
2: საათის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასეოცნებობდი. დაგვიკავშირდით 0422-222-222.
3: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
4: საათის სპონსორია ტოიოტა ცენტრი ბათუმი, ტოიოტას ერთადერთი ავტორიზებული დილერი დასავლეთ საქართველოში. მისამართი: ბათუმი, გაგარინის ქუჩა ნომერი 1, 042-224-60.
5: ეს სიმღერა თქვენ გეწყნებათ.

0: ჩვენთან რეკლამა ყველაზე იაფია. როგორ? დაგვიკავშირდით და გაიგეთ. 595-425-425.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322-0355555.
2: განახორციელე ინვესტიცია ძველ ბათუმში. თვეში $900-დან ეკვივალენტი ლარში. Tower Group-ის და Alpha Architecture-ის პროექტი. Piazza Residency მდებარეობს ბათუმის ცენტრში. ზღვიდან სულ რამდენიმე წუთის მანძილზე. ახლოს ქალაქის ყველა მნიშვნელოვან ლოკაციასთან. პროექტი იდეალურია როგორც საცხოვრებლად, ისე საინვესტიციოდ. მაღალი გაქირავების პოტენციალი, მოქნილი გადახდის პირობები. დაგუკავშირდით 0422-222-222.
3: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდე უფრო მაღალი შეფასება ოქრო სალომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე. PIPKI 63 63. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
4: ინგლის სახლი ნომერი 1 გთავაზობთ უგემრიელესი ქართულ ტრადიციული კერძების ფართო არჩევანს. ჩვენთან სტუმრობისას აუცილებლად უნდა დააგემოთ ხინკალი ქალაქური, ხბოსმწვადი და მეგრული ხაჭაპური. ასევე შეგიძლიათ ეწვიოთ ჩვენს ვებგვერდს khinkalihouse.gr. შეუკვეთეთ ონლაინ და ისარგებლეთ უფასო მიტანის სერვისით. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, 26 მაისის ქუჩა ნომერი 7. ტელეფონი 574-92-97-97. ხინკლის სახლი ნომერი 1.
5: სასტუმრო ჯორჯია გეპატიშებად დასასვენებლად ქალაქ ბათუმში. წლის 4-ვე სეზონზე. ჩვენთან საუკეთესო მომსახურება და დაბალი ფასებია. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, აეროპორტის გზატკეცილი 150. დაგვიკავშირდით 599-299-469. სასტუმრო ჯორჯია.
0: ჩვენთან რეკლამა ყველაზე იაფია. როგორ? დაგვიკავშირდით და გაიგეთ. 595-425-425.

0: სამშენებლო კომპანიებს გთავაზობთ მნიშვნელოვან და თქვენთვის საინტერესო წინადადებას. რეკლამა როგორც ჩვენთან, ასევე აზერბაიჯანულ და სომხურენოვან რადიოებში. თქვენთვის ეს წინადადება მომგებიანია. მეტი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 595-425-425. საღამოს ეთერი სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: დღის ეთერი სპონსორია Tempo Holdingი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding.gr. იცხოვრე შენი ტემპით.

0: კი ვიცი, მეგობრები, მანქანაში ხშირად უსმენ, ძალიან მაგარი რადიოა და ხარისხიანი მუსიკაც გადის.
1: თქვენი საყვარელი რადიო ბათუმი FM 93.7.

0: ჩვენთან რეკლამა ყველაზე იაფია. როგორ? დაგვიკავშირდით და გაიგეთ. 595-425-425.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი. 0322-0355555.
2: განახორციელე ინვესტიცია ძველ ბათუმში. თვეში $900-დან ეკვივალენტი ლარში. Tower Group-ის და Alpha Architecture-ის პროექტი. Piazza Residency მდებარეობს ბათუმის ცენტრში. ზღვიდან სულ რამდენიმე წუთის მანძილზე. ახლოს ქალაქის ყველა მნიშვნელოვან ლოკაციასთან. პროექტი იდეალურია როგორც საცხოვრებლად, ისე საინვესტიციოდ. მაღალი გაქირავების პოტენციალი, მოქნილი გადახდის პირობები. დაგუკავშირდით 0422-222-222.
3: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაიმტკიცე სასრულელი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ეფექტური 33.66%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე: PIPKI 63 33. ავტორიზებული პროფესიული კოლეჯი ეკვატორი აცხადებს მიღებას გემბანისა და სამანქანე გაყოფილების რიგითი მეზღვაურის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე. რეგისტრაცია მიმდინარეობს პორტალზე vet.gi და გრძელდება 9 ოქტომბრის ჩათვლით. დარეგისტრირდით და აირჩიეთ ეკვატორის პროფესიული პროგრამები. სწავლის პერიოდში სტუდენტები თავისუფლდებიან სავალდებულო სამხედრო სამსახურში გაწვევისგან. სწავლა გრძელდება 12 თვის განმავლობაში და სრულად ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ. ეკვატორი, ადგილი სადაც იწყება შენი საზღვაო კარიერა. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, შავშეთის 33. ტელეფონი: 577-315-315-14.
4: Eva OK-ik თავაზობთ ავტომობილის იატაკის საფენებს, რომელიც ირეცხება და შრება რამდენიმე წუთში. ეკოლოგიურად სუფთა თანამედროვე მასალა არ იყიდებს სუნს და გამოიყენება ყველა სეზონზე. იკერება ინდივიდუალურად. Eva OK-ის ავტომობილის პრაქტიკული საფენები ინარჩუნებს სისუფთავეს სალონში. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, გიორგი ანწუხელიძის 50. ტელეფონი: 568-10010.
5: სასტუმრო ჯორჯია გეპატიშებად დასასვენებლად ქალაქ ბათუმში. წლის 4-ვე სეზონზე ჩვენთან საუკეთესო მომსახურება და დაბალი ფასებია. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, აეროპორტის გზატკეცილი 150. დაგვიკავშირდით 599-299-469. სასტუმრო ჯორჯია.
6: წარმოუდგენელი შემოთავაზება. განათავსეთ რადიო ბათუმის ეთერში რეკლამა. შეუკვეთე 10 გაშვება და მიიღე 10 საჩუქრა. დაგვირეკეთ 595-425-425. ყოველი მეორე რგოლი საჩუქრა. არ მოგესმა, დიახ.

0: რადიო ბათუმის პრიორიტეტები მედიცინა და ჯანსაღი ცხოვრების წესია. ყველაზე ჯანსაღი რადიო.
1: FM 93.7.
2: ეს სიმღერა თქვენ გეწყნებათ.

0: სამშენებლო კომპანიებს გთავაზობთ მნიშვნელოვან და თქვენთვის საინტერესო წინადადებას. რეკლამა როგორც ჩვენთან, ასევე აზერბაიჯანულ და სომხურენოვან რადიოებში. თქვენთვის ეს წინადადება მომგებიანია. მეტი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 595-425-425.
1: ბათუმის დროით 18 საათია.
2: საღამო მშვიდობისა, ბათუმი.
3: საათის სპონსორია Piazza Residency. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასეოცნებობდი. დაგვიკავშირდით 0422-222-222.
4: სეზონის სპონსორია Kamotorsi, German Adler-ის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
5: საათის სპონსორია Toyota Centri Batumi. Toyota's ერთადერთი ავტორიზებული დილერი დასავლეთ საქართველოში. მისამართი: ბათუმი, გაგარინის ქუჩა ნომერი 1, 042 224 60.
6: ყველაზე ჯანსაღი რადიო.

0: ჩვენთან რეკლამა ყველაზე იაფია. როგორ? დაგვიკავშირდით და გაიგეთ 595-425-425.
1: განახორციელა ინვესტიცია ძველბათუმში. თვეში $900-დან ეკვივალენტი ლარში. Tower Group-ის და Alpha Architecture-ის პროექტი. Piazza Residency მდებარეობს ბათუმის ცენტრში. ზღვიდან სულ რამდენიმე წუთის მანძილზე. ახლოს ქალაქის ყველა მნიშვნელოვან ლოკაციასთან. პროექტი იდეალურია როგორც საცხოვრებლად, ისე საინვესტიციოდ. მაღალი გაქირავების პოტენციალი, მოქნილი გადახდის პირობები. დაგუკავშირდით 0-4-2-222-222.
2: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322-0355555.
3: ინგლის სახლი ნომერი 1. გთავაზობთ უგემრიელესი ქართულ ტრადიციული კერძების ფართო არჩევანს. ჩვენთან სტუმრობისას აუცილებლად უნდა დააგემოთ ხინკალი ქალაქური, ხბოს მწვადი და მეგრული ხაჭაპური. ასევე შეგიძლიათ ეწვიოთ ჩვენს ვებგვერდს khinkalihouse.gr. შეუკვეთეთ ონლაინ და ისარგებლეთ უფასო მიტანის სერვისით. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, 26 მაისის ქუჩა ნომერი 7. ტელეფონი: 574-92-97-97. ხინკლის სახლი ნომერი 1.
4: Eva OK გთავაზობთ ავტომობილის იატაკის საფენებს, რომელიც ირეცხება და შრება რამდენიმე წუთში. ეკოლოგიურად სუფთა თანამედროვე მასალა არ იყიდებს სუნს და გამოიყენება ყველა სეზონზე. იკერება ინდივიდუალურად. Eva OK-ის ავტომობილის პრაქტიკული საფენები ინარჩუნებს სისუფთავეს სალონში. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, გიორგი ანწუხელიძის 50. ტელეფონი: 568-10-010.
5: ავტორიზებული პროფესიული კოლეჯი ეკვატორი აცხადებს მიღებას გემბანისა და სამანქანე გაყოფილების რიგითი მეზღვაურის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე. რეგისტრაცია მიმდინარეობს პორტალზე vet.gi და გრძელდება 9 ოქტომბრის ჩათვლით. დარეგისტრირდით და აირჩიეთ ეკვატორის პროფესიული პროგრამები. სწავლის პერიოდში სტუდენტები თავისუფლდებიან სავალდებულო სამხედრო სამსახურში გაწვევისგან. სწავლა გრძელდება 12 თვის განმავლობაში და სრულიად ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ. ეკვატორი, ადგილი სადაც იწყება შენი საზღვაო კარიერა. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, შავშეთის 33. ტელეფონი: 577-315-315-14.
6: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდე უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 73-73. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
7: ერატოკონუსის მკურნალობა და მხედველობის აღდგენა თანამედროვე მეთოდებით. მოიხსენი სათვალე ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 2-190-190. თბილისი, კწანისის ქუჩა ნომერი 12. ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი. თვალის დაავადებათა მკურნალობის გამოცდილება 1892 წელთან.
0: წარმოუდგენელი შემოთავაზება. განათავსეთ რადიო ბათუმის ეთერში რეკლამა. შეუკვეთე 10 გაშვება და მიიღე 10 საჩუქრა. დაგვირეკეთ 595-425-425. ყოველი მეორე რგოლი საჩუქრა. არ მოგესმა? დიახ.

0: წარმოუდგენელი შემოთავაზება. განათავსეთ რადიო ბათუმის ეთერში რეკლამა. შეუკვეთე 10 გაშვება და მიიღე 10 საჩუქრა. დაგვირეკეთ 595-425-425. ყოველი მეორე რგოლი საჩუქრა. არ მოგესმა, დია საჩუქრა.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. Дроа შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322-0355555.
2: განახორციელე ინვესტიცია ძველ ბათუმში. თვეში $900-დან ეკვივალენტი ლარში. Tower Group-ის და Alpha Architecture-ის პროექტი. Piazza Residency. მდებარეობს ბათუმის ცენტრში. ზღვიდან სულ რამდენიმე წუთის მანძილზე. ახლოს ქალაქის ყველა მნიშვნელოვან ლოკაციასთან. პროექტი იდეალურია როგორც საცხოვრებლად, ისე საინვესტიციოდ. მაღალი გაქირავების პოტენციალი, მოქნილი გადახდის პირობები. დაგვიკავშირდით 0422-222-222.
3: სასტუმრო ჯორჯია გეპატიშებად დასასვენებლად ქალაქ ბათუმში წლის 4-ვე სეზონზე. ჩვენთან საუკეთესო მომსახურება და დაბალი ფასებია. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, აეროპორტის გზატკეცილი 150. დაგვიკავშირდით 599-299-469. სასტუმრო ჯორჯია.
4: ავტორიზებული პროფესიული კოლეჯი ეკვატორი აცხადებს მიღებას გემბანისა და სამანქანე გაყოფილების რიგითი მეზღვაურის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე. რეგისტრაცია მიმდინარეობს პორტალზე vet.gi და გრძელდება 9 ოქტომბრის ჩათვლით. დარეგისტრირდით და აირჩიეთ ეკვატორის პროფესიული პროგრამები. სწავლის პერიოდში სტუდენტები თავისუფლდებიან სავალდებულო სამხედრო სამსახურში გაწვევისგან. სწავლა გრძელდება 12 თვის განმავლობაში და სრულად ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ. ეკვატორი, ადგილი სადაც იწყება შენი საზღვაო კარიერა. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, შავშეთის 33. ტელეფონი 577-315-715-14. არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაიმტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ეფექტური 33.76%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე: ფიფქი 63-33.
5: სამედიცინო რადიო ბათუმი კლინიკებს, ინდივიდუალურ ექიმებს გთავაზობთ რეკლამას,
6: გადაცემას,
5: რუბრიკას ყველაზე დაბალ ფასად.
6: ასე რომ დაგვიკავშირდით.
5: ტელეფონი 595-425-425.
7: გვენი საყვარელი რადიო ბათუმი FM 93.7.

0: სამშენებლო კომპანიებს გთავაზობთ მნიშვნელოვან და თქვენთვის საინტერესო წინადადებას. რეკლამა როგორც ჩვენთან, ასევე აზერბაიჯანულ და სომხურენოვან რადიოებში. თქვენთვის ეს წინადადება მომგებიანია. მეტი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 595-425-425.
1: ბათუმის დროით 19 საათია.
2: საღამო მშვიდობისა, აჭარა.
3: საათის სპონსორია Piazza Residency. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ოცნებობდი. დაგვიკავშირდით 0422-222-222.
4: საათის სპონსორია Toyota Centri Batumi. Toyota-ს ერთადერთი ავტორიზებული დილერი დასავლეთ საქართველოში. მისამართი: ბათუმი, გაგარინის ქუჩა ნომერი 1. 042-224-60-06.
5: სეზონის სპონსორია Kamotorsi. German Adler-ის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.

0: თქვენს განწყობაზე რადიო ბათუმი ზრუნავს FM 93.7. ჩვენთან რეკლამა ყველაზე იაფია. როგორ? დაგვიკავშირდით და გაიგეთ. 595-425-425.
1: განახორციელა ინვესტიცია ძველ ბათუმში. თვეში $900-დან ეკვივალენტი ლარში. Tower Group-ის და Alpha Architecture-ის პროექტი. Piazza Residency მდებარეობს ბათუმის ცენტრში. ზღვიდან სულ რამდენიმე წუთის მანძილზე. ახლოს ქალაქის ყველა მნიშვნელოვან ლოკაციასთან. პროექტი იდეალურია როგორც საცხოვრებლად, ისე საინვესტიციოდ.

0: 5555.
1: Leader Credit-ით წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდე უფრო მაღალი შეფასება ოქრო სალომბარდეს სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე. PIPKI 63 63. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია. ავტორიზებული პროფესიული კოლეჯი ეკვატორი აცხადებს მიღებას გემბანისა და სამანქანე განყოფილების რიგითი მეზღვაურის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე. რეგისტრაცია მიმდინარეობს პორტალზე vet.gi და გრძელდება 9 ოქტომბრის ჩათვლით. დარეგისტრირდით და აირჩიეთ ეკვატორის პროფესიული პროგრამები. სწავლის პერიოდში სტუდენტები თავისუფლდებიან სავალდებულო სამხედრო სამსახურში გაწვევისგან. სწავლა გრძელდება 12 თვის განმავლობაში და სრულად ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ. ეკვატორი, ადგილი სადაც იწყება შენი საზღვაო კარიერა. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, შავშეთის 33. ტელეფონი: 577 75 75 14.
2: ინგლის სახლი ნომერი 1. გთავაზობთ უგემრიელესი ქართულ ტრადიციული კერძების ფართო არჩევანს. ჩვენთან სტუმრობისას აუცილებლად უნდა დააგემოთ ხინკალი ქალაქური, ხბოს მწვადი და მეგრული ხაჭაპური. ასევე შეგიძლიათ ეწვიოთ ჩვენს ვებგვერდს khinkalihouse.gr. შეუკვეთეთ ონლაინ და ისარგებლეთ უფასო მიტანის სერვისით. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, 26 მაისის ქუჩა ნომერი 7. ტელეფონი: 574 92 97 97. ხინკლის სახლი ნომერი 1.
3: ჩვენთან რეკლამა ყველაზე იაფია. როგორ? დაგვიკავშირდით და გაიგეთ. 595 425 425.

თქვენს განწყობაზე რადიო ბათუმი ზრუნავს FM 93.7. ყველაზე ჯანსაღი რადიო.

0: რეკლამა როგორც ჩვენთან, ასევე აზერბაიჯანულ და სომხურენოვან რადიოებში. თქვენთვის ეს წინადადება მომგებიანია. მეტი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 595-425-425.
1: საღამოს ეთერი სპონსორია Tempo Holdingი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding Certified G. იცხოვრე შენი ტემპით.
0: საღამოს ეთერი სპონსორია Green Time.

0: რადიო ბათუმის პრიორიტეტები მედიცინა და ჯანსაღი ცხოვრების წესია. ყველაზე ჯანსაღი რადიო.
1: FM 93.7.

0: ჩვენთან რეკლამა ყველაზე იაფია. როგორ? დაგვიკავშირდით და გაიგეთ. 595-425-425.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 03555555.
2: განახორციელე ინვესტიცია ძველ ბათუმში. თვეში $900-დან ეკვივალენტი ლარში. Tower Group-ის და Alpha Arkitektura-ს პროექტი. Piazza Residency. მდებარეობს ბათუმის ცენტრში. ზღვიდან სულ რამდენიმე წუთის მანძილზე. ახლოს ქალაქის ყველა მნიშვნელოვან ლოკაციასთან. პროექტი იდეალურია როგორც საცხოვრებლად, ისე საინვესტიციოდ. მაღალი გაქირავების პოტენციალი, მოქნილი გადახდის პირობები. დაგუკავშირდით 0422-222-222.
3: სასტუმრო ჯორჯია გეპატიშებად დასასვენებლად ქალაქ ბათუმში წლის 4-ვე სეზონზე. ჩვენთან საუკეთესო მომსახურება და დაბალი ფასებია. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, აეროპორტის გზატკეცილი 150. დაგვიკავშირდით 599-299-469. სასტუმრო ჯორჯია.
4: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაიმტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ეფექტური 33.76%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე: PIPKI 63 33.
5: ერატოკონუსის მკურნალობა და მხედველობის აღდგენა თანამედროვე მეთოდებით. მოიხსენი სათვალე ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 2-190-190. თბილისი, კწანისის ქუჩა ნომერი 12. ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი. თვალის და ავადებათა მკურნალობის გამოცდილება 1892.
6: წარმოუდგენელი შემოთავაზება. განათავსეთ რადიო ბათუმის ეთერში რეკლამა. შეუკვეთე 10 გაშვება და მიიღე 10 საჩუქრა. დაგვირეკეთ 595-425-425. ყოველი მეორე რგოლი საჩუქრად.

0: რადიო ბათუმის ზრუნავს FM 93.7.
1: ბათუმის დროით 20 საათია. სამშენებლო კომპანიებს გთავაზობთ მნიშვნელოვან და თქვენთვის საინტერესო წინადადებას. რეკლამა როგორც ჩვენთან, ასევე აზერბაიჯანულ და სომხურენოვან რადიოებში. თქვენთვის ეს წინადადება მომგებიანია. მეტი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 595-425-425.
2: საათის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ოცნებობდი. დაგვიკავშირდით 0422-222-222.
3: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
4: საათის სპონსორია ტოიოტა ცენტრი ბათუმი, ტოიოტას ერთადერთი ავტორიზებული დილერი დასავლეთ საქართველოში. მისამართი: ბათუმი, გაგარინის ქუჩა ნომერი 1, 0422-224-60-06.

0: კი ვიცი მეგობრები, მანქანაში ხშირად უსმენ ძალიან მაგარი რადიოა და ხარისხიანი მუსიკაც გადის.
1: თქვენი საყვარელი რადიო ბათუმი FM 93.7.
2: ჩვენთან რეკლამა ყველაზე იაფია. როგორ? დაგვიკავშირდით და გაიგეთ 595-425-425.
3: განახორციელა ინვესტიცია ძველ ბათუმში. თვეში $900-დან ეკვივალენტი ლარში. Tower Group-ის და Alpha Architecture-ის პროექტი. Piazza Residency მდებარეობს ბათუმის ცენტრში. ზღვიდან სულ რამდენიმე წუთის მანძილზე. ახლოს ქალაქის ყველა მნიშვნელოვან ლოკაციასთან. პროექტი იდეალურია როგორც საცხოვრებლად, ისე საინვესტიციოდ. მაღალი გაქირავების პოტენციალი, მოქნილი გადახდის პირობები. დაგვიკავშირდით 04-22-222-222.
4: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 03-22-03-55555.
5: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდე უფრო მაღალი შეფასება ოქრო სალომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე PIPKI 63 63. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია. ავტორიზებული პროფესიული კოლეჯი ეკვატორი აცხადებს მიღებას გემბანისა და სამანქანე გაყოფილების რიგითი მეზღვაურის პროფესიულ საგანმანათლებლო

0: პროგრამებზე. რეგისტრაცია მიმდინარეობს პორტალზე vet.gi და გრძელდება 9 ოქტომბრის ჩათვლით. დარეგისტრირდით და აირჩიეთ ეკვატორის პროფესიული პროგრამები. სწავლის პერიოდში სტუდენტები თავისუფლდებიან სავალდებულო სამხედრო სამსახურში გაწვევისგან. სწავლა გრძელდება 12 თვის განმავლობაში და სრულიად ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ. ეკვატორი, ადგილი სადაც იწყება შენი საზღვაო კარიერა. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, შავშეთის 33. ტელეფონი: 577-315-315-14.
1: ინგლის სახლი ნომერი 1. გთავაზობთ უგემრიელესი ქართულ ტრადიციული კერძების ფართო არჩევანს. ჩვენთან სტუმრობისას აუცილებლად უნდა დააგემოთ ხინკალი ქალაქური, ხბოს მწვადი და მეგრული ხაჭაპური. ასევე შეგიძლიათ ეწვიოთ ჩვენს ვებგვერდს khinkalihouse.gr. შეუკვეთეთ ონლაინ და ისარგებლეთ უფასო მიტანის სერვისით. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, 26 მაისის ქუჩა ნომერი 7. ტელეფონი: 574-92-97-97. ხინკლის სახლი ნომერი 1.
2: ევა ოკეი, გთავაზობთ ავტომობილის იატაკის საფენებს, რომელიც ირეცხება და შრება რამდენიმე წუთში. ეკოლოგიურად სუფთა თანამედროვე მასალა არ იყიდებს სუნს და გამოიყენება ყველა სეზონზე. იკერება ინდივიდუალურად. ევა ოკეის ავტომობილის პრაქტიკული საფენები ინარჩუნებს სისუფთავეს სალონში. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, გიორგი ანწუხელიძის 50. ტელეფონი: 568-10010.
3: სასტუმრო ჯორჯია გეპატიშებათ დასასვენებლად ქალაქ ბათუმში. წლის 4-ვე სეზონზე ჩვენთან საუკეთესო მომსახურება და დაბალი ფასებია. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, აეროპორტის გზატკეცილი 150. დაგვიკავშირდეთ 599-299-469. სასტუმრო ჯორჯია.
4: წარმოუდგენელი შემოთავაზება. განათავსეთ რადიო ბათუმის ეთერში რეკლამა. შეუკვეთე 10 გაშვება და მიიღე 10 საჩუქრა. დაგვირეკეთ 595-425-425. ყოველი მეორე რგოლი საჩუქრა. არ მოგესმა, დიახ, საჩუქრა. ქვენი საყვარელი რადიო ბათუმი

0: საღამოსეთი რესპონსორია გამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. სამშენებლო კომპანიებს გთავაზობთ მნიშვნელოვან და თქვენთვის საინტერესო წინადადებას. რეკლამა როგორც ჩვენთან, ასევე აზერბაიჯანულ და სომხურენოვან რადიოებში. თქვენთვის ეს წინადადება მომგებიანია. მეტი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 595-425-425.
1: საღამოს ეთერი სპონსორია Tempo Holdingი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-certified G. იცხოვრე შენი ტემპით.
0: საღამოს ეთერი სპონსორია Green Time-ი.

უახლესი მსოფლიო ჰიტები, თავერები და დუეტები. რადიო ბათუმის ეთერში. ტალღაზე FM 93.7.

0: წარმოუდგენელი შემოთავაზება. განათავსეთ რადიო ბათუმის ეთერში რეკლამა. შეუკვეთე 10 გაშვება და მიიღე 10 საჩუქრი. დაგვირეკეთ 595 425 425. ყოველი მეორე რგოლი საჩუქრა. არ მოგესმა, დიახ, საჩუქრა.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo, დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 03 22

0: პრი ნულისამი ხუთი ხუთი ხუთი ხუთი
1: განახორციელე ინვესტიცია ძველ ბათუმში თვეში $900-დან ეკვივალენტი ლარში Tower Group-ის და Alpha Architecture-ის პროექტი Piazza Residency მდებარეობს ბათუმის ცენტრში ზღვიდან სულ რამდენიმე წუთის მანძილზე ახლოს ქალაქის ყველა მნიშვნელოვან ლოკაციასთან პროექტი იდეალურია როგორც საცხოვრებლად ისე საინვესტიციოდ მაღალი გაქირავების პოტენციალი მოქნილი გადახდის პირობები დაგუკავშირდით 0422 222 222
2: ავტორიზებული პროფესიული კოლეჯი ეკვატორი აცხადებს მიღებას გემბანისა და სამანქანე გაყოფილების რიგითი მეზღვაურის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე. რეგისტრაცია მიმდინარეობს პორტალზე vet.gi და გრძელდება 9 ოქტომბრის ჩათვლით. დარეგისტრირდით და აირჩიეთ ეკვატორის პროფესიული პროგრამები. სწავლის პერიოდში სტუდენტები თავისუფლდებიან სავალდებულო სამხედრო სამსახურში გაწვევისგან. სწავლა გრძელდება 12 თვის განმავლობაში და სრულად ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ. ეკვატორი, ადგილი სადაც იწყება შენი საზღვაო კარიერა. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, შავშეთის 33. ტელეფონი: 577-315-75-14. არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაიმტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ეფექტური 33.76%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე: ფიფქი 633-33.
3: სასტუმრო ჯორჯია გეპატიშებათ დასასვენებლად ქალაქ ბათუმში. წლის 4-ვე სეზონზე ჩვენთან საუკეთესო მომსახურება და დაბალი ფასებია. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, აეროპორტის გზატკეცილი 150. დაგვიკავშირდით 599-299-469. სასტუმრო ჯორჯია.
4: სამედიცინო რადიო ბათუმი კლინიკებს ინდივიდუალურ ექიმებს გთავაზობთ რეკლამას.
5: გადაცემას,
4: რუბრიკას ყველაზე დაბალ ფასად.
5: ასე რომ დაგვიკავშირდით.
4: ტელეფონი 595 425 425.

0: ჩვენს განწყობაზე რადიო ბათუმი ზრუნავს FM 93.7.
1: სამშენებლო კომპანიებს გთავაზობთ მნიშვნელოვან და თქვენთვის საინტერესო წინადადებას. რეკლამა როგორც ჩვენთან, ასევე აზერბაიჯანულ და სომხურენოვან რადიოებში. თქვენთვის ეს წინადადება მომგებიანია. მეტი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 595-425-425.
2: ბათუმის დროით 21 საათია.
3: ღამე მშვიდობისა, ბათუმი.
4: საათის სპონსორია Piazza Residency. Ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ოცნებობდი. დაგვიკავშირდით 0422-222-222.
5: საათის სპონსორია Toyota Centri Batumi. Toyota-ს ერთადერთი ავტორიზებული დილერი დასავლეთ საქართველოში. მისამართი: ბათუმი, გაგარინის ქუჩა ნომერი 1. 042-224-60-06.
6: სეზონის სპონსორია Kamotorsi. German Adler-ის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.

0: კი ვიცი, მეგობრები, მანქანაში ხშირად უსმენ, ძალიან მაგარი რადიოა და ხარისხიანი მუსიკაც გადის.
1: თქვენი საყვარელი რადიო ბათუმი FM 93.7. ჩვენთან რეკლამა ყველაზე იაფია. როგორ? დაგვიკავშირდით და გაიგეთ. 595-425-425.
2: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. ტემპო, დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322-0355555.
3: განახორციელე ინვესტიცია ძველ ბათუმში. თვეში $900-დან ეკვივალენტი ლარში. Tower Group-ის და Alpha Architecture-ის პროექტი. Piazza Residency მდებარეობს ბათუმის ცენტრში. ზღვიდან სულ რამდენიმე წუთის მანძილზე. ახლოს ქალაქის ყველა მნიშვნელოვან ლოკაციასთან. პროექტი იდეალურია როგორც საცხოვრებლად, ისე საინვესტიციოდ. მაღალი გაქირავების პოტენციალი, მოქნილი გადახდის პირობები. დაგუკავშირდით 0422-222-222.
4: ერატოკონუსის მკურნალობა დამხედველობის აღდგენა თანამედროვე მეთოდებით. მოიხსენი სათვალე ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 2-190-190. თბილისი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი. თვალის დაავადებათა მკურნალობის გამოცდილება 1892 წელი.
5: ინგლის სახლი ნომერი 1. გთავაზობთ უგემრიელესი ქართულ ტრადიციული კერძების ფართო არჩევანს. ჩვენთან სტუმრობისას აუცილებლად უნდა დააგემოთ ხინკალი ქალაქური, ხბოს მწვადი და მეგრული ხაჭაპური. ასევე შეგიძლიათ ეწვიოთ ჩვენს ვებგვერდს khinkalihouse.gr. შეუკვეთეთ ონლაინ და ისარგებლეთ უფასო მიტანის სერვისით. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, 26 მაისის ქუჩა ნომერი 7. ტელეფონი 574-92-97-97. ხინკლის სახლი ნომერი 1.
1: ჩვენთან რეკლამა ყველაზე იაფია. როგორ? დაგვიკავ

0: წინადადებას. რეკლამა როგორც ჩვენთან, ასევე აზერბაიჯანულ და სომხურენოვან რადიოებში. თქვენთვის ეს წინადადება მომგებიანია. მეტი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 595-425-425.
1: საღამოს ეთერი სპონსორია Tempo Holding. უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding.gr. იცხოვრე შენი ტემპით.
0: საღამოს ეთერი სპონსორია Green Time.

0: უახლესი მსოფლიო ჰიტები, კავერები და დუეტები. რადიო ბათუმის ეთერში. ტალღაზე FM 93.7.
1: ყველაზე ჯანსაღი რადიო.

0: ჩვენთან რეკლამა ყველაზე იაფია. როგორ? დაგვიკავშირდით და გაიგეთ. 595-425-425.
1: განახორციელა ინვესტიცია ძველბათუმში. თვეში $900-დან ეკვივალენტი ლარში. Tower Group-ის და Alpha Architecture-ის პროექტი. Piazza Residency მდებარეობს ბათუმის ცენტრში. ზღვიდან სულ რამდენიმე წუთის მანძილზე. ახლოს ქალაქის ყველა მნიშვნელოვან ლოკაციასთან. პროექტი იდეალურია როგორც საცხოვრებლად, ისე საინვესტიციოდ. მაღალი გაქირავების პოტენციალი, მოქნილი გადახდის პირობები. დაგუკავშირდით 0422-222-222.
2: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355

0: 5555. ავტორიზებული პროფესიული კოლეჯი ეკვატორი აცხადებს მიღებას გემბანისა და სამანქანე განყოფილების რიგითი მეზღვაურის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე. Регистрация მიმდინარეობს პორტალზე vet.gi და გრძელდება 9 ოქტომბრის ჩათვლით. დარეგისტრირდით და აირჩიეთ ეკვატორის პროფესიული პროგრამები. სწავლის პერიოდში სტუდენტები თავისუფლდებიან სავალდებულო სამხედრო სამსახურში გაწვევისგან. სწავლა გრძელდება 12 თვის განმავლობაში და სრულად ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ. ეკვატორი, ადგილი სადაც იწყება შენი საზღვაო კარიერა. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, შავშეთის 33. ტელეფონი: 577-315-315-14.
1: წარმოუდგენელი შემოთავაზება. განათავსეთ რადიო ბათუმის ეთერში რეკლამა. შეუკვეთე 10 გაშვება და მიიღე 10 საჩუქრა. დაგვირეკეთ 595-425-425. ყოველი მეორე რგოლი საჩუქრა. არ მოგესმა? დიახ, საჩუქრა.

0: სამშენებლო კომპანიებს გთავაზობთ მნიშვნელოვან და თქვენთვის საინტერესო წინადადებას. რეკლამა როგორც ჩვენთან, ასევე აზერბაიჯანულ და სომხურენოვან რადიოებში. თქვენთვის ეს წინადადება მომგებიანია. მეტი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 595-425-425.
1: ბათუმის დროით 22 საათია.
2: ღამე მშვიდობისა, ბათუმი.
3: საათის სპონსორია Piazza Residency. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ოცნებობდი.

0: დაგვიკავშირდით 0422 222 222.
1: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
2: საათის სპონსორია Toyota Centri Batumi, Toyota's ერთადერთი ავტორიზებული დილერი დასავლეთ საქართველოში. მისამართი: ბათუმი, გაგარინის ქუჩა ნომერი 1, 042-224-60-06.
3: ყველაზე ჯანსაღი რადიო.
4: დააკვირდი რას უსმენ.

0: ჩვენს განწყობაზე რადიო ბათუმის ზრუნავს
1: FM 93.7. რადიო ბათუმი FM 93.7.

0: ყველა ზეიაფია. როგორ? დაგვიკავშირდით და გაიგეთ. 595-425-425.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი. 0322-0355-55.
2: განახორციელე ინვესტიცია ძველ ბათუმში. თვეში $900-დან ეკვივალენტი ლარში. Tower Group-ის და Alpha Architecture-ის პროექტი. Piazza Residency მდებარეობს ბათუმის ცენტრში. ზღვიდან სულ რამდენიმე წუთის მანძილზე. ახლოს ქალაქის ყველა მნიშვნელოვან ლოკაციასთან. პროექტი იდეალურია როგორც საცხოვრებლად, ისე საინვესტიციოდ. მაღალი გაქირავების პოტენციალი, მოქნილი გადახდის პირობები. დაგუკავშირდით 0422-222-222.
3: ინგლის სახლი ნომერი 1. გთავაზობთ უგემრიელესი ქართულ ტრადიციული კერძების ფართო არჩევანს. ჩვენთან სტუმრობისას აუცილებლად უნდა დააგემოთ ხინკალი ქალაქური, ხბოსმწვადი და მეგრული ხაჭაპური. ასევე შეგიძლიათ ეწვიოთ ჩვენს ვებგვერდს khinkalihouse.gr. შევკვეთეთ ონლაინ და ისარგებლეთ უფასო მიტანის სერვისით. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, 26 მაისის ქუჩა ნომერი 7. ტელეფონი 574-92-97-97. ხინკლის სახლი ნომერი 1.
4: სასტუმრო ჯორჯია გეპატიშებად დასასვენებლად ქალაქ ბათუმში. წლის 4-ვე სეზონზე. ჩვენთან საუკეთესო მომსახურება და დაბალი ფასებია. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, აეროპორტის გზატკეცილი 150. დაგვიკავშირდით 599-299-469. სასტუმრო ჯორჯია. ევა ოკეიქ თავაზობთ ავტომობილის იატაკის საფენებს, რომელიც ირეცხება და შრება რამდენიმე წუთში. ეკოლოგიურად სუფთა თანამედროვე მასალა არ იყიდებს სუნს და გამოიყენება ყველა სეზონზე. იკერება ინდივიდუალურად. ევა ოკეის ავტომობილის პრაქტიკული საფენები ინარჩუნებს სისუფთავეს სალონში. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, გიორგი ანწუხელიძის 50. ტელეფონი 568-10-010.
0: წარმოუდგენელი შემოთავაზება. განათავსეთ რადიო ბათუმის ეთერში რეკლამა. შევკვეთე 10 გაშვება და მიიღე 10 საჩუქრი. დაგვირეკეთ 595-425-425. ყოველი მეორე რგოლი საჩუქრად. არ მოგესმა, დიახ, საჩუქრად.
5: ეს სიმღერა თქვენ გეწყნებათ.

0: საღამოსეთი რესპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. სამშენებლო კომპანიებს გთავაზობთ მნიშვნელოვან და თქვენთვის საინტერესო წინადადებას. რეკლამა როგორც ჩვენთან, ასევე აზერბაიჯანულ და სომხურენოვან რადიოებში. თქვენთვის ეს წინადადება მომგებიანია. მეტი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 595-425-425.
1: საღამოს ეთერი სპონსორია Tempo Holdingი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding.gr. იცხოვრე შენი ტემპით.
0: საღამოს ეთერი სპონსორია Green Time.

0: უახლესი მსოფლიო ჰიტები, კავერები და დუეტები. რადიო ბათუმის ეთერში. ტალღაზე FM 93.7.
1: ყველაზე ჯანსაღი რადიო.

თქვენს განწყობაზე რადიო ბათუმი ზრუნავს FM 93.7. ქვენი საყვარელი რა

0: წარმოუდგენელი შემოთავაზება. განათავსეთ რადიო ბათუმის ეთერში რეკლამა. შეუკვეთე 10 გაშვება და მიიღე 10 საჩუქრა. დაგვირეკეთ 595-425-425. ყოველი მეორე რგოლი საჩუქრა. არ მოგესმა, დიახ, საჩუქრა.
1: განახორციელე ინვესტიცია ძველ ბათუმში. თვეში $900-დან ეკვივალენტი ლარში. Tower Group-ის და Alpha Architecture-ის პროექტი. Piazza Residency მდებარეობს ბათუმის ცენტრში. ზღვიდან სულ რამდენიმე წუთის მანძილზე. ახლოს ქალაქის ყველა მნიშვნელოვან ლოკაციასთან. პროექტი იდეალურია როგორც საცხოვრებლად, ისე საინვესტიციოდ. მაღალი გაქირავების პოტენციალი, მოქნილი გადახდის პირობები. დაგუკავშირდით 0-4-222-222.
2: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322-0355555.
3: სასტუმრო ჯორჯია გეპატიშებად დასასვენებლად ქალაქ ბათუმში. წლის 4-ვე სეზონზე. ჩვენთან საუკეთესო მომსახურება და დაბალი ფასებია. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, აეროპორტის გზატკეცილი 150. დაგვიკავშირდით 599-299-469. სასტუმრო ჯორჯია.
1: სამედიცინო რადიო ბათუმი კლინიკებს, ინდივიდუალურ ექიმებს გთავაზობთ რეკლამას,
4: გადაცემას,
1: რუბრიკას ყველაზე დაბალ ფასად.
4: ასე რომ დაგვიკავშირდით.
1: ტელეფონი 595-425-425.

0: ბათუმის დროით 23 საათია.
1: გამემშვიდობისა აჭარა.
2: სამშენებლო კომპანიებს გთავაზობთ მნიშვნელოვან და თქვენთვის საინტერესო წინადადებას. რეკლამა როგორც ჩვენთან, ასევე აზერბაიჯანულ და სომხურენოვან რადიოებში. თქვენთვის ეს წინადადება მომგებიანია. მეტი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 595-425-425.
3: საათის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასეოცნებობდი. დაგვიკავშირდით 0422-222-222.
4: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
5: საათის სპონსორია Toyota Centri Batumi.

0: ტოიოტას ერთადერთი ავტორიზებული დილერი დასავლეთ საქართველოში. მისამართი: ბათუმი, გაგარინის ქუჩა ნომერი 1, 042 224 60 06.
1: ეს სიმღერა თქვენ გეწყნებათ.

0: ჩვენთან რეკლამა ყველაზე იაფია. როგორ? დაგვიკავშირდით და გაიგეთ. 595-425-425.
1: განახორციელე ინვესტიცია ძველ ბათუმში. თვეში $900-დან ეკვივალენტი ლარში. Tower Group-ის და Alpha Architecture-ის პროექტი. Piazza Residency მდებარეობს ბათუმის ცენტრში. ზღვიდან სულ რამდენიმე წუთის მანძილზე. ახლოს ქალაქის ყველა მნიშვნელოვან ლოკაციასთან. პროექტი იდეალურია როგორც საცხოვრებლად, ისე საინვესტიციოდ. მაღალი გაქირავების პოტენციალი 22.
2: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 03220355555.
3: სასტუმრო ჯორჯია გეპატიშებად დასასვენებლად ქალაქ ბათუმში. წლის 4-ვე სეზონზე. ჩვენთან საუკეთესო მომსახურება და დაბალი ფასებია. მის სასტუმრო ჯორჯია.
0: ჩვენთან რეკლამა ყველაზე იაფია. როგორ? დაგვიკავშირდით და გაიგეთ. 595-425-425. Да, Гвердирасус.

სამშენებლო კომპანიებს გთავაზობთ მნიშვნელოვან და თქვენთვის საინტერესო წინადადებას. რეკლამა როგორც ჩვენთან, ასევე აზერბაიჯანულ და სომხურენოვან რადიოებში. თქვენთვის ეს წინადადება მომგებიანია. მეტი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 595-425-425. საღამოს ეთერის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო

0: ფილოზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: საღამოს ეთერი სპონსორია Tempo Holdingი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ი. იცხოვრე შენი ტემპით.
0: საღამოს ეთერი სპონსორია Green Time-ი.

0: უახლესი მსოფლიო ჰიტები, კავერები და დუეტები. რადიო ბათუმის ეთერში. ალღაზე FM 93.7.
1: I've been lying if I said I didn't need to get lost sometimes.

ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 03 22 03 55 55 55.

0: ბათუმის დროით 24 საათია.
1: ღამე მშვიდობისა, ბათუმი.
2: საათის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასეოცნებობდი. დაგვიკავშირდით 0422 222 222.
3: ყოველ დღე
4: უსმინეთ ელექტრონულ მუსიკას ღამის ეთერში
3: 12 საათიდან.
4: Best of Remixes Deep House.

0: ყოველდღე.
1: უსმინეთ ელექტრონულ მუსიკას ღამის ეთერში
0: 12 საათიდან.
1: Best of Remixes Deep House. Queen's Guns Overdrive. Radio Batumi Zvonavs.
0: FM 93.7.

0: კი ვიცი მეგობრები, მანქანაში ხშირად უსმენ ძალიან მაგარი რადიოა და ხარისხიანი მუსიკაც გადის.
1: თქვენი საყვარელი რადიო ბათუმი FM 93.7.

0: უახლესი მსოფლიო ჰიტები, კავერები, დუეტები, რადიო ბათუმის ეთერში, დალღაზე FM 93.7.
1: კი, ვიცი, მეგობრები, მანქანაში ხშირად უსმენ, ძალიან მაგარი რადიოა და ხარისხიანი მუსიკაც გადის.
0: თქვენი საყვარელი რადიო ბათუმი FM 93.7.

წარმოუდგენელი შემოთავაზება, განათავსე რადიო ბათუმის ეთერში რეკლამა, შეუკვეთე 10 გაშვება და მიიღე 10 საჩუქრად. დაგვირეკე 595-425-425. ყოველი მეორე რგოლი საჩუქრად. არ მოგესმათ, დიახ, საჩუქრად.

0: თქვენს განწყობაზე რადიო ბათუმი ზრუნავს FM 93.7.
1: კი, ვიცი, მეგობრები, მანქანაში ხშირად უსმენ ძალიან მაგარი რადიოა და ხარისხიანი მუსიკაც გადის.
0: თქვენი საყვარელი რადიო ბათუმი FM 93.7.

0: კი ვიცი, მეგობრები, მანქანაში ხშირად უსმენ, ძალიან მაგარი რადიოა და ხარისხიანი მუსიკაც გადის.
1: თქვენი საყვარელი რადიო ბათუმი FM 93.7.

0: ქვენს განწყობაზე რადიო ბათუმი ზრუნავს FM 93.7.
1: ყველაზე ჯანსაღი რადიო.
2: კი, ვიცი, მეგობრები, მანქანაში ხშირად უსმენ ძალიან მაგარი რადიოა და ხარისხიანი მუსიკაც გადის.
1: თქვენი საყვარელი რადიო ბათუმი FM 93.7.

0: თქვენი საყვარელი რადიო ბათუმი FM 93.7
1: თქვენი საყვარელი რადიო ბათუმი FM 93.7
0: წარმოუდგენელი შემოთავაზება განათავსეთ რადიო ბათუმის ეთერში რეკლამა შეუკვეთე 10 გაშვება და მიიღე 10 საჩუქრა დაგვირეკეთ 595 425 425

0: კი, ვიცი, მეგობრები, მანქანაში ხშირად უსმენ ძალიან მაგარი რადიოა და ხარისხიანი მუსიკაც გადის.
1: თქვენი საყვარელი რადიო ბათუმი FM 93.7.
2: თქვენი საყვარელი რადიო ბათუმი.

0: უახლესი მსოფლიო ჰიტები, თავერები და დუეტები. რადიო ბათუმის ეთერში. ალღაზე FM 93.7.
1: კი, ვიცი, მეგობრები, მანქანაში ხშირად უსმენ ძალიან მაგარი რადიოა და ხარისხიანი მუსიკაც გადის.
2: თქვენი საყვარელი რადიო ბათუმი FM 93.7. და გვერდი რას უსმენთ?

0: კი, ვიცი, მეგობრები, მანქანაში ხშირად უსმენთ, ძალიან მაგარი რადიოა და ხარისხიანი მუსიკაც გადის.
1: თქვენი საყვარელი რადიო ბათუმი FM 93.7.

0: რადიო ბათუმის პრიორიტეტები მედიცინა და ჯანსაღი ცხოვრების წესია. ყველაზე ჯანსაღი რადიო.
1: FM 93.7.
2: კი, ვიცი, მეგობრები, მანქანაში ხშირად უსმენ ძალიან მაგარი რადიოა და ხარისხიანი მუსიკაც გადის.
0: თქვენი საყვარელი რადიო ბათუმი FM 93.7.

თქვენს განწყობაზე რადიო ბათუმი ზრუნავს FM 93.7. თქვენს განწყობაზე რადიო ბათუმი ზრუნავს FM 93.7.

უახლესი მსოფლიო ჰიტები, კავერები, დუეტები რადიო ბათუმის ეთერში. დალღაზე FM 93.7.

0: კი, ვიცი, მეგობრები, მანქანაში ხშირად უსმენ ძალიან მაგარი რადიოა და ხარისხიანი მუსიკაც გადის.
1: თქვენი საყვარელი რადიო ბათუმი FM 93.7.

0: განწყობაზე რადიო ბათუმის ზრუნავს FM 93.7.
1: კი, ვიცი, მეგობრები, მანქანაში ხშირად უსმენ ძალიან მაგარი რადიოა და ხარისხიანი მუსიკაც გადის.
2: თქვენი საყვარელი რადიო ბათუმი FM 93.7.